Molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

će biti ko i juče. U moje dane sam vindi su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: nama sat tek počeo, a vama? Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm. Ja sam znao da gospođa juče malo greši. Veći deo dana pretežno sunčano. Malo lokalni razvoj oblačnosti sredinom i popodne, ali ništa, ja mislim, do sutra krucijalno neće da se desi. U noći ka četvrtku stiže jače na oblačenje i onda grmljavinske nepogode i osetni pad temperature tek sutra. Najviše temperatura 30 do 34, danas u Beogradu takođe sunčano i toplo do 33 stepena. Ajmo na prve vesti. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Angole boravi u zvaničnoj poseti Srbije, a nakon jučerašnjeg sastanka delegacija Srbije i Angole razmenjeno je više bilateralnih dokumenata. Predsednik Vučić istakao je da postoji mogućnost za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, ocenivši da ne postoje osnovi sumnje za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Na teritoriji grada Kraljeva danas je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića. Podsetimo, Jovanović je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Gradonačelnik Beograda Šapić izjavio je da danas počinje podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone. Dodao je da je ovo 4. godina zaredom kako Beograd sprovodi tu meru. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubaju u trećem meču finalne serije ABA lige. Prenos možete pratiti na Areni Sport. Podsetimo, Dubaj vodi sa 2:0 u seriji. Slušali ste vesti.
0: Sledeće slušamo u 7. Dobro jutro. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan. Pa za sad samo Ivan. Dobro jutro, gospođi. Fali jedna rupica na ovom kaišu, pa dok probuši, sad će da dođe. Dobro jutro, dobrodošli, jutarnji show Radio S. Sreda je 10. juni, izgubio sam glas, ne znam kako, ali potrudit ću se da da vam predstavim ono što nam treba, odnosno šta ćemo raditi danas. Srbija za početak odlučuje da li je ok pojaviti se na svadbi u belom, znači pored naročito pored mlade, da li smemo ili ne smemo, da li to ok. Ako kolabirate u busu, da znate da imate pravo da tražite odštetu, ali neće vam baš biti do toga. 7 srpskih fudbalera igra na mundijalu, tako da nije da nema za koga se navija. U Beogradu proradilo grejanje 9. juna. Eto, tako stoje stvari. Ko nije dobro čuo malo pre Tija i Senidu, evo prilike da ponovi gradivo. Pa onda idemo na lutku i SRS. I tamo malo da popijem nešto mlako.

0: pleše.
1: Da, vrhunska stvar. Od Sarsa 6 sati 12 minute. Dobro jutro.
2: E, možda, umesto...
1: Do, možda umesto dobro jutro kažemo nešto drugo.
2: Toplo jutro, Beograđani, toplo jutro. U Beogradu 9. juna grejanje na maks, ulici Cara Uroša, u sred centra grada, u stanovima je izmereno preko 40 stepeni.
1: Se noću grejalo?
2: Naravno, tako nije se gasilo.
1: Ima se, može se bre.
2: Iako je nama smešno, njima nije smešno, stvarno, napolje je bilo 32, oni su se kuvali u sred bela dana i noći.
1: Nije bilo
2: ne znam
1: prozora.
2: Ko je došao do zaključka da Beograđani treba se zagreju.
1: Nije bilo prozora koji je to mogu da proveti.
2: Strašno. Par je prijavljena, a do danas se je verovatno i rešen.
1: Pa valja,
2: par se nadamo.
1: Čim portali, čim novine ne pišu o tome.
2: Izvinite još jednom što se smejemo ovom spektaklu, ali dobro, grejte se jer može da se desi da u januaru isključe i to se dešava.
1: Akumulirajte, akumulirajte
2: u
1: ljudi.
2: U junu uključe, u januaru
1: tako
2: isključe.
1: Je, u januaru ako se isključe.
2: Akumulacija.
1: Da budemo mirni. Sleda Anđelina i Dino Dvornik na S. Dobro jutro, 6.13. Irene i Ivan su sa vama tu do 10.

0: Da, Dino Dvornik, baš sam ljut. Ko je sa nama na Viberu? Sneža, Jeca, dobro, Raca, bravo, Đole, Mirko, bravo momci, bravo devojke, hvala puno što ste tu. Čekaj, šta si rekla?
1: Kažem ćao društvo, dobro jutro.
0: Da, tu su Jogi, Aleks, Davor, Cmokić svima, evo šta ćemo u nastavu.
1: Zbog svetskog poznato piće menja dozu kofeina, pojačalo je da fudbalski svet ne bi pozaspao. Ko planira da miri Putina i Zelenskog i kako je Matt Damon vraćen u Hollywood?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990, Ormar C, 32.990, Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
11: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
10: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
11: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
12: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa dragi lesovci, vozači, obično u ovom prvom izveštaju proverim vam ove granične prelaze. Ima malo gužvi na graničnom prelazu Špiljani sa Crnom Gorom, da znate. Ka Hrvatskoj Batrovci su ok, Gradina na bugarskoj granici, sve super. I ono što uvek nas najviše zanima, Preševo, ima par vozila, znači ništa strašno, lagano ka Grčkoj, lagano gde god da ste krenuli, bez nervoze, osmeh na lice, odmor, ljudi, mislim, na odmoru ste, kapiram. Radio je želi srećan put.

0: Željko Joksimović, ranjena zver, pola sedam i dobro vam jutro.
1: Pa danas toplo, sa temperaturom, pa boga mi isto preko 30 stepeni, u nekim mestima čak i do 34, ali to zvuči strašno, da vas ne plašim. U Beogradu do 33 stepena, uveče i u toku noći stiže na oblačenje koje donosi pljuskove sa grmljavinom i pa temperature. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je kompanija Pepsi izbacila specijalnu verziju kole, Pepsi kole sa ekstra kofeinom, jer se utakmice sa svetskog prvenstva u Evropi emituju u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, pa kao da možemo da ostanemo budni. Kako su mislili, how nice.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Roman Abramović, nekadašnji vlasnik Čelzija, ako se sećate, rešio da miri Putina i Zelenskog.
0: Ih.
1: Kaže, to je neka njegova tajna misija, pošto je izašao iz fudbala, valjda sad želi malo da se bavi politikom, otko znam, to nam je sve ta poznata veza, ali...
0: Fudbal i politika, pa nerazdvojivo. Nemoguće razdvojiti. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da je Hollywood potrošio skoro 600 miliona dolara u pokušaju da Meta Damon

Biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: E, heroji, bravo.
1: Pa pošto nemamo naših 22 heroja, onda moramo se oslonimo na neke druge koji igraju za druge reprezentacije. Svetsko fudbalsko prvenstvo, bolna tema svakog srpskog navijača. A ono na što nismo obratili pažnju je da će Srbija uprkos svemu imati svoje predstavnike, i to redom ovako: Aleksandar Pavlović, ćale mu je Srbin, ali je rođen u Minhenu i igra za Nemačku, odlučio čovjek. Marko Arnutović i Saša Kalajdžić, njih znamo odavno da igraju za Austriju. Miloš Degenek je Australijanac, a Marko Stamenić igra za Novi Zeland. Konačno, tu su Samet Baždar i Jovo Lukić, koji će braniti boje Bosne i Hercegovine. Naravno, ponavljam, voleli bismo da su tamo 22 pod srpskom zastavom, ali daj šta daš, ova sedmorica pod različitim zastavama, pa birajte za koga ćete da navijate, ako ćete tako da se opredelite. Što se tiče muzike, Nina Badrić i Bojan Marović za par minuta, Irena Ivan sa vama do 10, ako vam to nisam rekao, čisto da vas podsjetim. Slušaš
2: Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
15: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posjetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
16: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
17: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: Da, Bojan Marović je bio u 9 minuta do 7. Dobro vam jutro, da vidimo šta je najnebitnije za 10. jun.
1: Kaže, iznenađujući unutrašnji osjećaj pomaže golubovima da pronađu put do kuće. Naime, golubovi nalaze put do kuće pomoću jetre. I ovo je nebitno jer naša jetra kad dobije iznenađujući osjećaj traži samo kafanu.
0: Put do kafane može da nađe naša,
1: kuću,
0: da.
1: Kuću...
0: Teško.
1: Teško. Nikakve sličnosti tu sa golubovima nemamo. Procurili detalji tajne misije Romana Abramovića, navodno miri Putina i Zelenskog.
0: Nebitno je li nerealno?
1: Ako usta, čestitamo. Mile Kitić izjavio, od tri penzije mogu da platim ručak. Nebitno je pitanje šta od tri honorara možeš da platiš, to je važnije. A i gde ruča Mile Kitić, to je za drugo pitanje.
0: Pa sigurno
1: koje se
0: ne u narodnim kuhinjama.
1: Sa tri penzije pa ne može da plati. To je jače pitanje.

0: uz formu ideale.
1: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
2: Draga, jesi li danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Pa veći deo dana danas sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti sredinom dana donosi pojedinim delovima zemlje kišu, čak i vremenske nepogode praćene gradom, može i to da vas zadesi. Temperatura visoka danas do 34 stepena, u Beogradu isto sunčano, temperatura do 33. Do vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo, budete Irene Ivan.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U 10 sati održat će se sastanak predsjednika Srbije sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi generalom Grinkovićem. Sat vremena kasnije predsjednik će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana Hasanovom. Više javno tužilaštvo oglasilo se povodom velikog interesovanja javnosti nakon saopštenja tužilaštva o odbacivanju dela krivične prijave protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Milića. U delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu izvršeno krivičnog dela jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Na teritoriji grada Kraljeva danas je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića. Podsetimo, Jovanović je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Gradonačelnik Beograda Šapić izjavio je da danas počinje podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cijele letnje sezone. Dodao je da je ovo 4. godina zaredom kako Beograd sprovodi tu meru. Košarkaši Partizana večeras od 7 igraju protiv Dubaija u trećem meču finalne serije ABA lige. Prenos možete pratiti na Areni Sport. Podsetimo, Dubaj vodi sa 2-0 u seriji. Slušali ste vesti.
10: E, dobro što ste nas podsetili. Hvala lepo. Sledeće vesti u 8.
11: Gost na svadbi u belom, da ili ne?
12: Pa ne dolaziš ti u drugoj venčanici pa da kao mladoj nešto napraviš čapraz divan.
11: Ako je neki gost karizmatičniji od mlade, šta možeš? Ova može i kesu da stavi na glavu.
13: Nešto je napisala ona. Da je ovo njena svadba, njenih 5 minuta i to, molim te.
12: Znala s kim imaš posla.
11: Ti si onda kradljivac svih šova ikada, pošto si ti glavna zvezda svakog slavlja.
12: Ali ne i svadbe.
11: Ti svakog mladoženju pokopaš. Ti bolje da vodiš računa o sebi nego što da ću ja da dođem u belom ili neću.
14: Neka Srbija odluči.
11: Ovo je živa istina što sam rekla.
10: Ma šta pričaš, Brežana?
11: Tako je, Ivan je zvezda svakog slavlja. On svakog mladoženju zakopa. Sahrani ga bukvalno. Ali, ono... Ajde, pričat ću vam o tome. Za dve pesme, da li gošće na svadbi, ako dođe u belom, treba da ide na stup srama ili je normalno da se leti nosi belo? Da li je to za vas na poštovanje ili vam je okej?
10: Ma jok, bre, sve je to okej.
11: Ajmo, na Viberu smo 0654449494, glasa se na Insta storiju Radija S. Tu smo za dve pesme, pa ćemo malo da razrađujemo ovu temicu.
10: A evo, Marija Šrifović započinje, Magla Band nastavlja, slušamo Nisam Anđeo i Čini mi se.

0: Dobro, slušali smo Maglu, 7 sati 10 minuta. A, da li na svadbu je okej okay da obučeš belo, da ili ne?
1: Neka Srbija odluči.
2: Opa, i zašto muškarci mogu da budu upicaćeni u bele košulje i da nose čak i bela odela, a da nisu mladoženje. I svaki mladoženja liči na mladoženju. Ja ne kažem da gošća treba da liči na mladu, a i ne može da liči na mladu. Mlada tog dana ima neku posebnu harizmu, sjaj i ne znam koja budala možda pomeša gošću s mladom. Pa makar obukla belu haljinu i dajte onda, ako to možemo da rešimo, pustite nas ostale leti, što nemamo šta da obučemo, što nosimo belo, da obučemo belo.
0: Ja mislim da je tu sujever je više u pitanju nego neka, znaš.
2: Pa ne, nego nije to sujever, je to je kao nemoj da oblačiš belo da ne bi zasenila mladu. To je to.
0: I ako obučeš belo, šta, zasenit ćeš mladu?
2: Pa kao navodno.
0: Pa to je ovo što si rekla malo.
2: A da zaseniš mladu možeš i u crnoj haljini, i u cvetnoj ili u crvenoj.
0: Sve možda zaseniš si... kako hoćeš.
2: Samo da. Ko hoće.
0: Celu svadbu možda znači, zaseniš.
2: Tako je bez veze pričati o tome, ja ne znam. Evo, vi zdravog mozga zaključite. Naša Sandra se, na primjer, sad udavala i ona se šokirala kad je Iva htela da dođe u belom. Kaže da se to... valjda podrazumeva da je normalno da ne treba da dođe, ali njena drugarica u dugoj bledo onako ono boje putera onako,
0: to je žućkasto, znači, nije
2: žućkasto,
0: belo
2: žućkasto, nešto malo vuče, neka bela na žućkastu, da kažem,
0: da
2: to je opušteno moglo, a i majka joj se posle presvukla u belu dugu haljinu, tako da.
0: A Šilja i ja smo bili u belim košuljama, niko nam nije zamerio.
2: Pa naravno. Muškarcima se ne zamera ništa. Viber 065-44-494 glasa se na Insta storiju. Da li je okej okay da se na svadbi nosi belo? Leti pogotovo.
0: Ajde kucnite, nam baš nas zanima vaše mišljenje.

0: Da, bijelo dugme za esmu, 7.18, 7.19, tu smo negde na granici, da li je na svadbi, odnosno da li je okej okay da obučeš belo odelo ili ne i odeš na svadbu?
1: Neka Srbija odluči.
0: Srbija danas odlučuje o ovom bitnom pitanju. I evo šta ste pisali. Ne da kaže, po meni je stvar poštovanja, mlada tog dana treba da bude jedina u belom, nije pitanje ljubomore, nego tradicije. Jedan je dan u životu, neka zasija bez konkurencije. Pa možda ona treba kao u belom jedina da se istakne, nemam pojma.
2: Igor kaže, evo, muškarci u tamnim modelima, belim košuljama, leptir mašinama, identični kao mladoženja, evo, tome pričamo. Što mladoženju ne treba istaknuti, nego su samo ženama zabranili da nose
0: belu. A niko ne pravi dramu, kaže. A. Bokica nije boja kriva, nego ponašanje.
2: I to je tačno, isto.
0: Pa da.
2: Da. Dara, kod nas se podrazumeva da se ne nosi belo, to je nepisano pravilo, kao što se na sahranu ne ide u crvenom. Poštuj domaćina i mirna bačka. Eto, šta vi mislite, da li je okej na svadbi nositi belo? Odluka pada u 9.40, imate još forice. Dajte neki komentar, bacite na Viber 065-44-494.
0: A u nastavku, koja je nova devojka, Brad pita koliko košta puna hala gde se gleda finale NBA kad se sve karte saberu i koliko tamo tačno ima para u stvari. Odnosno, kakve pretenzije na kraju je gajila Nataša Bekvalac prema Pavlu Mensuru, koji je sad sa Jelisavetom Orašanin. Sve to smo nekako popakovali u tri stvari, pa ćemo da vidimo, saznaćemo ih uskoro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Dragi vozači, radi se na delu autoputa Miloš Veliki između Uba i Lajkovca, smere ka Beogradu, a radi samo pretice na saobraćajne trake. Obratite pažnju na ove izmene i naravno nema jurnjave, iako je preticajna u pitanju, sužavanje, usporavanje i samo laganica radi želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Ja, Tomašić, je bila Radio Svir za nas, 7 sati 31 minut, dobro vam jutro.
1: Jutro. 19, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin trenutno, Valjevo 20, Zaječar 16, isto toliko, Vranje, Zlatibor 17, Beograd 23, danas do 34, popodne pljuskovi, praćeni grmljavinom, olujnim vetrom, možda i gradom.
0: Ma idi bre.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Brad Pitt sa svojom 33 godina mlađom devojkom Ines de Ramon prati finale, to jest ispratio finale Roland Garrosa. Često su se nešto oni tamo došaptavali, a onda su čitači Susana došli do senzacije. Ivan tvrdi da su oni tu registrovali, da je Brad Pitt pretio njoj da
0: će da ismeče.
1: Da.
0: Kaže, smečovat ću te, a ona kaže, nemoj da ti se desi dupla greška kao prošli put. Šalim se naravno, ali mnogo dobro bila fora, pa sam morao da vam ispričam. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je ukupna vrednost svih karata koje bi trebalo da se prodaju, pazite, ali najvjerojatnije će otići za treći meč NBA finala u Madison Square Gardenu.

0: Da, Emina Jahović i Krune, 7 sati 39 minuta. Ko voli da razgleda Beograd, a da to nije uradio, ja sam imao prilike, sam bio domaćin na tom Double Deckeru, vodio sam neki event, ali ovaj, super sam se proveo. Tako da, ko nije probao, eto, autobus čeka turiste i sve zainteresovane svake srede od 18 časova na trgu Nikole Pašića, i to for free.
1: Jeste, besplatno, i uvek sam želala da imam vremena da razgledam Beograd, ali nikako da nađem, ali valjda ću jednog dana i ja videti kako to izgleda, pa baš me zanima da vidim
0: ja sam
1: to,
0: neki
1: što
0: farmaceute zabavljao, ali sam iskoristio priliku da uživam, majke mi, prošli smo i pored moje zgrade ovde na brdu i ma strava fora.
1: Kaže, spuštaju se od Kneza Miloša pa do Novog Beograda. Samo šteta što na među stanicama nema kafića, kafana i to malo, to bi mogli malo
0: i
1: do...
0: I klubova, o,
1: da,
0: pa dobro, ta vožnja bi trajala 16 sati onda.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Fan.

0: ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Oliver Dragović u mom zagrljaju, 9 minuta do 8.
1: Dobro jutro.
0: Mi u vašem, vi u našem zagrljaju, tako svakog jutra do 10. Dobro jutro.
1: E, slušajte sad ovu priču, daleko bilo, ali ako vam se desi, ako vam posli u prevozu da imate pravo na odštetu, da ne bude kao kad sam ja upala u rupčagu neku, neosvetljenu od pola metra, otpao mi točak, pa nisam ni slikala ni zvala policiju jer mi nije ni palo na pamet. Tako da znate da vi možete, ako vam se nešto desi u prevozu, na primjer, da zovete hitnu pomoć, da pa imaju te snimke sa, ne znam, iz busa.
0: To ako dobiju, ako vam je vrućina, ne radi klima, ako naglo zakoči, pa udarite glavom onaj rukohvatač ili nemam pojma.
1: Pojenta je da ako kolabirate od vrućine, možete da tražite odštetu, ali samo ako se ispostavi da to vaše kolabiranje je odgovornost prevoznika. Tako da, malo mi je to lipši magarče do zelene trave, ali ajde, evo.
0: Za... Mnogo posla za malo para, misliš, da. Mnogo mučenja.
1: Ne znam šta da vam kažem, savjetuje se da oni koji se prevoze, a osetljivi su, da ne idu u najtoplijem delu dana, ili ako je bus pun, čekaj sledeći da dođe rashlađen.
0: Pa kolabiraj na ulici, jeste.
1: I rashlađeni i neraskhlađeni busevi u Beogradu su besplatni, pa možete birati, eto.

0: uz formu ideale.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
3: Ćao komšija! Šta je ovo? Neka novost?
4: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se, komšinice!
3: Definitivno! I to već sutra!
0: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je! Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
5: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
6: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
8: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas jako toplo, sa temperaturom do 34 stepena. U Beogradu se očekuje do 33. Popodne uveče na oblak dolazi kiša, a negde, boga mi, i vremenske nepogode praćene jakim olujnim vetrom i gradom. 19 Zrenjanin, 19 Novi Sad, Kragujevac 21, Leskovac 15 trenutno, Vranje 16, Beograd sa najvišim temperaturom od 23. Idu vesti za 8.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U 10 sati održat će se sastanak predsjednika Srbije sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi generalom Grinkovićem, a sat vremena kasnije predsjednik će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana Hasanovom. Više javno tužilaštvo objavilo je saopštenje zbog velikog interesovanja javnosti nakon odluke o odbacivanju dela krivične prijave protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića. Tužilaštvo navodi da nakon analize dokaza ne postoji osnovi sumnje da je počinjeno krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Nacija u Libanu. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u svom pristupu proširenju Evropske unije i neće pristati na ubrzano pridruživanje Ukrajine. To je izjavio mađarski premijer Mađar ističući da se vlada Mađarske ne protivi početku pregovora o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji. Utakmicom protiv Argentine večeras od 9:30 odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u osmom izdanju Lige nacija. Prenos meča je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
4: A devojke su dobro počele, pa su onda vezale 4 poraza. Dobro. Isto u Ligi nacija. Ništa, držimo palčeve i idemo dalje.
5: Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom.
1: Kako pling, raspoloženje.
4: Pling, pling.
2: Današnji šou posvećujemo.
1: Pa evo, kaže tweet, tačno se vidi koje muškarcu je mama svaki dan pričala neka ja ću. I ovaj šou čast svim muškarcima kojima majke nisu pričale neka ja ću.
4: Jesu to onda sve uradili sami i eto. Ispali su muškarci. U Beogradu svašta može se desiti, veliki je grad, velika infrastruktura, pa se otelo da proradi grejanje na plus 32 9. juna, gde? Pa čućete uskoro.

0: Da, možda je Vlado odustao jer mu je bilo mnogo vruće u Beogradu 9. juna, ne znam. I sad umesto dobro jutro možemo kažemo toplo jutro. Toplo jutro svima.
1: Toplo jutro.
0: Toplo jutro.
1: U Beogradu 9. juna neka ostane zabeleženo da je pušteno grejanje na maks u ulici Cara Uroša usred centra grada. U stanovima je izmereno i više od 40 stepeni, iako je napolju bilo 32, na primer.
0: Pa da se dogre, to je takozvano dogrevanje.
1: Pa ne znam ko je izrazio želju da se Beograđani malo zagreju.
0: Pa možda komšinica sa petog sprata do nje.
1: Ali svakako kvar je prijavljen i verujemo da je do danas verovatno i rešen.
0: Ali,
1: evo, mi se još jednom izvinjavamo što se sprdamo s ovim spektaklom.
0: Pa
1: vama sigurno nije bilo smešno.
0: Nek se spreme stanovnici Cara Uroša da u januaru im bude grejanje zatvoreno. Kao vi ste ispunili kvotu, brate, šta da sad radim? Za,
1: ili grejte ovog... se, akumulirajte, akumulirajte. Jer svašta se dešava.
0: Da, da imate, što se kaže. Živ piš smo, majkim. Ja mislim da ovo samo kod nas možemo.

0: Bila ovo Viktorija Ratim Mir, pomogao Kiki Lesendrić, 8 sati i 18 minuta, a u nastavku slušamo... Poznato piće promenilo dozu kofeina, pojačalo malo zbog fudbalskog sveta da ne bi zaspali. Ko planira da miri Putina i Zelenskog? I kako je Matt Damon konačno vraćen u Hollywood, sve to spakovano u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
2: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Suda gužva, gužva oko nas, što bi rekla naši palisac, nešto slično. Crveni se, znači da je zastoj, ali ima i žutih delova, kao na primjer pored sajma, kao na primjer na Gazeli u oba smera, kao na primjer na Brankovom mostu, tako. Negde je prohodnije, ali usporenije, a negde baš usporeno kao na Pančevcu i pogotovo na mostu Mihajla Pupina, gde se čak možda i stoji u češće nego što se vozi, zato što onaj semafor je kratak, a vozila je mnogo i onda hoćete da pređete iz Borče u Zemun i ne da vam semafor i tako onda polako. Generalno, lagano idemo u ovo jutro, radije želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Tina Bogićić je bila i u redu, tačno je pola devet, dobro jutro.
1: 21 Palić, Novi Sad, Zrenjanin, 23 već i Kikinda, Kragujevac isto 23, Vranje 18, Niš 20, u Beogradu 24. Toplo danas jako sa temperaturama do 34, promena vremena od večeras. Tri
0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je kompanija Pepsi izbacila specijalnu verziju svoje kole sa ekstra kofeinom, pošto su utakmice sa svetskog u Evropi emituju u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, pa da možemo da ostanemo budni. Fino, lepo, nice.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Roman Abramović, nekadašnji vlasnik Chelsea, sećate se, rešio da miri Putina i Zelenskog, pošto je izašao iz fudbala, evo sad malo se bavi politikom. To vam je ta veza, logika. Ha, vidjet ćemo, ako uspe, čestitat ćemo, ali
0: teško. I treće koje juče nismo znali, danas znamo da je Hollywood potrošio skoro 600 miliona dolara u pokušaju da Matta Damona vrati kući. Evo kako. Probao da se vrati kao Redov Ryan, pa kao poludeli naučnik iz Interstellara, pa sa Marsa kao Marcijan, pa na kraju se definitivno valjda vratio kao Odisej ove godine. Nije bilo lako, a nije bilo ni jeftino.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Radio S.

0: Milošević i prstima, 8.38 je, dobro vam jutro. E pa, svetsko prvenstvo zakucalo na vrata, sutra počinje, ali svakako ostaje i dalje bolna tema srpskog, svakog srpskog navijača, to sve znamo. Međutim, ono na što nismo obratili pažnju, možda neki od vas jeste, da će Srbija uprkos svemu imati svoje predstavnike na najvećoj i najvažnijoj fudbalskoj predstavi, fudbalskoj smotri. Doduše, to su igrači koji igraju za druge reprezentacije, ali baš nas briga, naši su. Šta kažeš?
1: Imaju naše krvi, naše gore list, naše gore, ili im je neko iz Srbije.
0: Naše gore lišće. Tako će Aleksandar Pavlović, čiji je Ćale Srbin, ovaj rođen u Minhenu, ipak igrati za Nemačku. Eto, tako je čovjek odlučio. I brate, igra na svetskom prvenstvu. Marko Arnautović, Saša Kalajdžić, već poznati reprezentativci Austrije. Onda Miloš Degenek, to isto svi znate da je u zadnjem redu Australije. I Marko Stamenić, koji igra za Novi Zeland. Naravno, tu su i Samet Baždar i Jovo Lukić, koji će braniti boje Bosne i Hercegovine. Eto, to su sve naše gore lišće. I kapiram da biste svi voleli da je tamo 22 igrača pod srpskom zastavom.
1: Šta bi dala da to sutra krene?
0: Oli, brate, daj šta daš. Šta da radimo, brate?
1: Ma ne mogu.
0: Izaberi reprezentaciju, navijaj za neko. Evo, ja ti predlažem Novi Zeland, na primer. Ništa, nikog nećeš da uvrediš ako navijaš za Novi Zeland.

0: da navijam.
1: Pa zašto baš za njih? Pa ti kažeš za, zbog ovog Marka Stamenića.
0: Pa evo, za Bosnu ću da navijem.
1: Za Bosance?
0: Pa da.
1: A lal vera, gospođu, skidam kapu. Slušaš Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Jaffa Keks. 50 godina originalnog ukusa.
1: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vreme je za šoping, koji se ne propušta. U XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20 i 30% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa XYZ Premium moda bliža nego ikad.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
3: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
12: Ceo dan, novi zvuk.

0: A mi za sve vas ipak moramo da izrepriziramo najnebitnije stvari za 10. jun. Ako ih niste čuli nešto ranije, sad je 10 do 9. Dobro jutro.
1: Iznenađujući unutrašnji osjećaj, kaže, pomaže golubovima da pronađu put do kuće. Naime, golubovi nalaze put do kuće pomoću jetre. I ovo je nebitno jer...
0: Jao.
1: Nikakve sličnosti nemamo, ovaj, ni mi, ni golubovi, ništa zajedničko.
0: Mi preko jetre možemo da nađemo samo kafanu.
1: Tako je. Kakva kuća crna.
0: Ali to je nekome, mislim, često i, na, i meni druga kuća. Tako da nisi daleko od istine.
1: Pa, ono istraživanje koje kaže ko je lepši, muškarci ili žene, konačno je dalo svoj odgovor. Naučnici su rekli da su to ipak žene. Međutim,
0: pazi majkomu.
1: Kada se dođe do 80. godine, onda smo izjednačeni.
0: Smežurani i bez zuba nasmejani.
1: Mile Kitić izjavio, od tri penzije mogu da platim ručak. Nebitno jer veće pitanje šta od tri honorara može da plati i kupi. A još veće pitanje je svih pitanja gde Mile Kitić jede pa ne može da plati račun za tri penzije. Još da, jače pitanje. I da. Šta jede?

0: Evo i mi kao Boris Nežak slično, u stvari mi se borimo i ne gubimo, mi dobijamo. Evo još sat vremena smo dobili ovaj jutarnjeg šova sa nama i vama, odnosno sa vama i nama. 8.56.
1: Dobro jutro. Jutarnji šov
2: Radija S. Uz formu ideale.
3: Šta su to kupatilske emocije?
4: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
5: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasa.
8: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
9: Stižem u MEC-u i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
10: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
9: To su MEC-a uštede do 30% za ceo dom.
10: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MEC-i.
11: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
16: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
17: Najveći izbor

0: Bavimo zajedno.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: 21 Sombor, Novi Sad, Loznica 22, Niš 20, Zaječar 19, u Beogradu 23 stepena, danas maks 34, Beograd do 33. Popodne uveče promena vremena, kiša, pljuskovi grmljavina, ponegde čak i grad i ozbiljni pad temperature. Tačno 9 sati idu vesti. Irena i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U 10 časova održat će se sastanak predsjednika Srbije sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Grinkovićem. Sat vremena kasnije predsjednik će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana Hasanovom. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine, saznaje RTS. Inače, SV je osumnjičen za ubistvo 12. maja u restoranu na Senjaku. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, ambasador Danijel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Gradonačelnik Beograda Šapić izjavio je da danas počinje podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone. Dodao je da je ovo četvrta godina zaredom kako Beograd sprovodi tu meru. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubaji u trećem meču finalne serije ABA lige. Prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
7: Sljedeće vesti kod Alex u 10. Dobro jutro.
8: Gost na svadbi u belom, da ili ne?
9: Pa ne dolaziš ti u drugoj venčanici, pa da kao mladoj nešto napraviš čapraz divan.
8: Ako je neki gost karizmatičniji od mlade, šta možeš? Ova može i kesu da stavi na glavu.
10: Nešto je napisala ono. Da je ovo njena svadba, njenih 5 minuta i to molim te.
9: Znala s kim imat posla.
8: Ti si onda kradljivac svih šova ikada, pošto si ti glavna zvezda svakog slavlja.
9: Ali ne i svadbe.
8: Ti svakog mladoženju pokopaš. Ti bolje da vodiš računa o sebi nego što da ću ja da dođem u belom ili neću.
11: Neka Srbija odluči.
4: Ovo je živa istina.
7: Šta me nagradi žena?
4: Ovo je preko puta mene glavna zvezda svakog slavlja. Tako da možda dođe i u belom i u šarenom i u crnom i crvenom, isto vam dođe. Ali je pitanje da li gošće na svadbi ako dođe u belom treba da ide na stup strama ili je normalno da se leti nosi belo ili je to nepoštovanje za vas. Ako neko može da mi objasni tu tanku liniju između bele, bež, nežno, baby roze i puter žute haljine.
7: Da
4: li nekoj mladoj stvarno smeta gošća u belom, iskreno? Ajmo na Viber 0654-4494.
7: Da, glasa se na Insta storiju i za sve vreme vašeg angažovanja po ovom pitanju slušamo Mariju Šarivu.

0: Jako Zinović je bio u 9 sati 10 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da li je na svadbu ok da se obuče kada ideš belo ili nije?
2: Neka Srbija odluči.
1: Evo, ako će neko da nam razjasni ko je ovde lud, kažu kućno vaspitanje, nepoštovanje, ako se na svadbu dođe u belom, jer samo mlada navodno ima pravo da taj dan dođe u belom i kao to, da je neko valjda ne bi ukrao show i da se zna ko je mlada, pa valjda se zna ko je mlada, a Leti se nosi samo belo i mi tu nešto ne vidimo, tu taj problem. Evo i Nenad kaže, u subotu imamo svadbu i dres kod je svi u belom.
0: Da.
1: Šta sad? Šta to je sad tu lud?
0: Pa to su mladenci zvali, znači nije problem. Problem je kad se mlada nadrnda, naljuti mislim. Što si
1: Nata
0: došla
1: kaže,
0: u belom?
1: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
0: Tako je, bravo,
1: da se
0: Nado.
1: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Aleksandra kaže, nijedna gošća, makar došla i u najlepšoj beloj haljini, ne može da zaseni mladu tog dana jer zrači posebnom energijom. I to je istina isto. Ako neko može da ukrade šou, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja.
0: GK kaže, to je kao neko kućno vaspitanje. Samo mlada nosi belo, vidiš, ima i tog mišljenja.
1: Evo, principesa, ja sam za, jer na kraju moj ceo garderobar je uglavnom sa belim stvarima i to mi je omiljena boja, ali može nešto preko toga u drugoj boji ako baš toliko nekome smeta to što sam obukla belo. Katarina, apsolutno nebitno koju boju ko nosi. Ako mi neko dođe na svadbu i ne zna ko sam ja, onda nije trebao ni da dolazi.
0: Ha!
1: To vidiš.
0: Ma dobro, mislim ima još milijardu odgovora, svako ima svoje mišljenje. Po meni čini se da su ljudi više za to da može da se tako opušteno dođe na svadbu, ali vidjet ćemo za par minuta, odnosno za dve pesme, šta je Srbija odlučila, zato budite uz jutarnji show Radio S.
1: Ako još neko ima da doda nešto na
0: slobodno
1: tu temu,
0: nemamo ništa protiv.
1: Može na Viber, evo čekamo vas, tu smo nazad brzo.

0: giba, giba i bubrezima. Gospodje se smeje, imamo još neki fantastičan odgovor na pitanje da li je okej da obučeš belo i odeš na svadbu.
1: Neka Srbija odluči.
2: Ipak ćemo se složiti da je ponašanje i raspoloženje mnogo bitnije od toga da li ćeš doći u belom. Kaže Jovana, meni iskreno nije bitno u kojoj ćeš boji biti na svadbi. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina, igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maks, mladoženjeni roditelji izneverovali. Ju, kaže.
0: A mladoženja je jedini veseo.
2: I posle vi meni kažete da je bitno da li će neko da obuče
0: u belom. Pa u to belom. Je ono što mi kažemo. Pa,
2: naravno da nije bitno.
3: Glasovi su prebrojani.
1: Ja. Srbija je odlučila.
0: Ajde da vidimo šta ste odlučili.
2: Srbija je...
0: Donela odluku, daj.
2: Čekaj da nađem. Kako stvari stoje, ipak...
0: Ipak smo u Štogljenici.
2: Da, jeste, da. Čekaj, sad mi pobeže ovo.
0: U Štogljenici praznoverija.
2: Evo ga. Gost na svadbi u belom.
0: Da.
2: 65% je reklo ne, 35% je reklo da.
0: Znači, ipak niste za to da se neko, u principu to se najviše odnosi na dame, neka... pojavi u belom,
2: znači,
0: na
2: Srbija
0: tuđe venčanje.
2: Znači, Srbija odlučila, nemojte nositi belu boju.
0: Gotovo, odlučili smo, sad to je zabranjeno, ali šta, evo, Irena i ja.
2: Šta god da je, iako je leto i
0: evo,
2: to.
0: Potpis, evo, pečat iz pravne kancelarije Karaklajić Milovanović.
2: Ali smatramo da je to stvarno nebitno u odnosu na to kako se ponašate i veselite.
0: Gotovo, gospođo, nije više bitno šta mi mislimo.
2: Okej, okay, eto, to je
0: Srbija
2: to.
0: Je donela odluku, pečatirano, sve stavljeno je, ovaj... u fioku sa ostalim bitnim dokumentima ovde na Radio S.
2: 9.21, još malo smo zajedno, onda preuzima Alex.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Ani se nasteri.
7: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
10: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
11: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa dragi vozači, ajde za kraj današnjeg druženja da isčekiramo ove prelaze ka Crnoj Gori. Su svi apsolutno slobodni i lagani. Što se tiže Batrovaca, na srpskoj strani je ok, ali kad uđete na ničiju zemlju pa se približite hrvatskoj granici, tu se već stvaraju gužve, kao i obično. Verovatno onaj EES sistem mora da se isprati, mada i dok ga nije bilo, oni su ga nekako usporavali, čini mi se. Što se tiče ovih najvažnijih, u stvari ovog najvažnijega, to je Preševo, nema gužvi, ima automobila, ali nema gužvi, tako da putnici za Grčku, kalotak sidi i srećan put, želi Radio S.

0: Da, Kaliopi, ovo bila u tačnom pola 10.
1: Pa danas jako toplo sa temperaturama do 34 stepena, popodne uveče kiša i pad temperature, 23 trenutno Sombor, Novi Sad, Loznica, Kragujevac 26, Leskovac 22, koliko je i u Zaječaru, Beogradu 25.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Brad Pitt sa svojom 33 godina mlađom devojkom Ines de Ramon ispratio finale Roland Garrosa. I često su se nešto došaptavali, a Ivan tvrdi da je čitao sa usana, pa neka on kaže šta je tu čuo.
0: Pa ja sam čitao sa usana i on je njoj rekao, hoćeš da ti smečujem, a ona mu je odgovorila, pazi da ti se ne desi dupla kao prošli put. Mislim, učinilo mi se da tako bilo sam. Druga stvar koju juče nismo znali, da nas znamo, da je ukupna vrednost tih karata prodatih za treći meč NBA i finala u Madison Square Gardenu, gde će odigrati New York Knicks protiv San Antonio Spursa, nevjerovatnih $580 miliona, a serija se ne nastavlja, nestaje tu. Biće bankrota navijača Knicksa, brate, oni čekaju titulu 53 godine.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nataša Bekvalac navodno pikirala mladog glumca Pavla Mensura za svoju ćerku, kao želela ga je za zeta, a onda je na kraju balade Jelisaveta to sve pokvarila.

0: Ja i dalje pevam malo bite umesto van orbite. Ne vredi, to je kad malo, prvi put čuješ nešto što nije tako.
1: Ali fali ti H, nisi u pravopisu. Malo bihte.
0: Pa malo bihte.
1: Malo bihte, malo bihte. Izvinjam se, pogrešna grupa. 9.36 je.
0: Dobro jutro. Ovaj,
1: dobro vam jutro.
0: Daleko bilo, ali može da vam se desi, da vam pozli u prevozu, pa... Da znate da imate pravo na odštetu, da ne budete kao ja, glupi, pa koja sam upala u neku rupčagu od pola metra i razvalila ceo točak mi otpao i nisam znala da imam pravo da slikam tu rupu, zovem policiju i da naplatim tu štetu, nego sam sve sama to odmah preuzela u svoje ruke, iscimala se i... Budala, šta da vam kažem, ali vi, ako vam se to desi, na primjer, u prevozu zbog vrućine...
1: Samo zbog vrućine imaš očito.
0: Da, imate
1: nema
0: pravo
1: zbog
0: da...
1: naglog kočenja.
0: Pa ima i to, ali to su neke druge povrede, da ne pričamo o tome. Pričamo o vrućine, samo ako se dokaže da prevodnik nije ispoštovao...
1: Dugme za uključivanje klime.
0: Ako se utvrdi njegova odgovornost za to što ste vi kolabirali. Da. To je u prevodu čitaj lipši magarše do zelene trave, ali dobro. Znači, izveštaj lekara, hitna pomoć mora da izađe na lice mesta, plus... Da se ovaj pregledaju te kamere sa...
1: Mnogo posla za malo para.
0: Iz prevoza, da. A ako vidite da je taj autobus neraskladjen, vi čekajte onaj rasklađen, pošto ima i takvih, jer je kuknjava i na prehladne autobuse. A sad koji čekate, sve jedno, besplatni su i ovi što rasklađeni i ovi neraskladjeni, pa možete da birate, nema pojma. Šta vam je činiti?
1: Najbolje je da se srušite na ulici od vrućine i bar će neko da vam pomogne.
0: Ne lupaj. Da.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla.

0: Ola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Pharma.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Crnokosi, crnokose, plavušani, plavke, crveni, smeđi, smeđe, pirgavi, idemo, kraj. Sviramo kraj za danas, ne možemo više.
1: Evo, Aleks preuzima sada, 10 do 10 je, mi se čujemo sutra od 6 ujutru. Ja sam Irena, preko puta mene Ivan, mi smo budili Srbiji, tako će biti i sutra.
0: Ljubimo vas.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
2: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
3: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
2: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
3: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
2: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
3: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Tokom većeg dela dana, danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne očekuju nas kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna do 34. Novi Sad na 23 u ovom trenutku, u Valjevu i Kruševcu je 24, dok je u Beogradu 25 stepeni. Idu vesti u 10, dobar dan želim.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U 10 sati počinje sastanak predsednika Srbije sa vrhovnim komandantom NATO-a u Evropi, generalom Grinkevićem. Nakon tog sastanka predsednik će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. SV je osumnjičen za ubistvo 12. maja u restoranu na Senjaku. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, ambasador Danijel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tiftu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za danas i sutra na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubaju u trećem meču finalne serije ABA lige. Prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
7: Hvala ti Nedo, sledeće vesti u 11.
10: Život bolje zvuči.
11: Počinje Dan sa Alex.
10: Radio S.
7: Dobar dan, želim sreda danas, 10. jun, 10 sati 3 minuta. Nadam se da ste dobro. Vrućina još danas, ko ne voli da zna, sutra bukvalno 10 stepeni manje i sutra i preko sutra, pa i za vikend će biti onako kišovito i onda ćemo da imamo fino onako neke prosečne 25-26 temperature, što realno za ovo doba godine je super. A ovo 34 je malo naporno kada ovako odjednom te strefi. Tako da ko voli sunce i možda sunčanje, i važno mu je da uhvati prvu ovu boju još danas. Od sutra već lakše se diše u tom smislu. Emina, nisam na vreme. Željko Vasić, pa Toma. Uživajte, dobar dan.

Slušajte Radio S, novi zvuk i najbolje pesme, bi ovo Toma za tebe. Kaže, Nataša Bekvalac ima milione, a stalno kuka kako nema para i sad bez zalaženja bilo kakvog u tuđi novčanik, jer to nas ne zanima. Ja Natašu potpuno razumem, zato što ja mislim da svi znamo bar jednu osobu ili ono iz kancelarije ili iz nekog najbližeg okruženja koja kuka na nešto bez razloga. Znači, evo mi imamo koleginicu Mariju koja izgleda bomba, kao manekenka bukvalno sa naslovne strane, ali ona svaki dan, ljudi, kuka kako je debela, kako mora da smrša, gledam je juče, kuva jaje, jede paradajz papriku, znači kao, a ja sam fazonom, bože, ako neko ne mora da smrša i nema problem, bilo kakav se izgledam, to si ti. Ali prosto, mislim da svi imamo te neke, ajde da kažem, lažne muke na koje kukamo, a nije to baš tako realno. E pa to me danas zanima od vas. Koje su vam lažne muke? Aj pošaljite mi svoju 065 44 494, otvoren Viber, slušamo.

0: Bijemo Balaš na S-u, 10.21, dobar dan narode. Koje su vaše lažne muke? 065-44-494, da li i vi kukate kako treba da smršate, a ne treba da smršate, ili kako nemate para, a nije baš da ih nemate? 065-44-494, javljajte na Viber. Slađa kaže, ja sam ta, ja svako jutro kukam kako mi je kosa užasno suva i da izgleda kao metla, onda odem kod frizera i žena me pita koji šampon koristim zato što mi kosa sija kao u reklami. Jeste me sramota što nekad toliko kukam, ali stvarno ponekad vidim metlu. Pa javi nam za taj šampon, molim te. Vanja, Novi Sad, kukanje na ogroman stomak dok nosim XS helanke, koleginica me jednom gađala hemijskom. Kad sam to rekla, razumem je, ja bih sebe ponekad gađala, ali stvarno vidim taj stomak posle samo jednog pojedenog keksića, on se naduje. Jovan kaže, evo, moja žena stalno kuka da je kuća u haosu, a nama kuća ko apoteka, i obavezno kad dođu gosti ide ono, jao, izvinite što je haos, a ono spoda može da se jete. Koja je vaša lažna muka? 065-44-494, na šta to kukate stalno, a nije to baš tako dramatično kao što predstavljate? Javljite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
13: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
14: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Novi Sad klasika, gužva na uglu Partizanske i Temerinske u ovom trenutku. Nešto gužva trenutno ima i u Bulevaru Oslobođenja na uglu sa Futoškom. Što se tiče Beogradske gužve u saobraćaju, ulazak na Gazelu u smeru ka Novom Sadu trenutno ima nešto gužve i Bulevar Mihajla Pupina ka kružnom toku Ušće i ulazak na Branko most takođe malo problematično trenutno. Srećan put i sigurnu vožnju želim vam Radio S.

0: Milovo Školjka Nesu, slušali smo Dina Merlina, 10 sati, 34 minuta.
1: Radio S. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
0: Koje su vaše

0: stvari prevaziđeš vremenom. Samo ti nekako žao da ih se rešiš, jedna ona je faktički stoje tu urmanu, ali da, ti nemaš stvarno što da bučiš, tako da razumem potpuno. Tihomir kaže, mislim da smo mi Srbi kukanje, mislim da mi Srbi kukanje treba da patentiramo kao naše, jer kukam uvek i kad treba i kad ne. Pa jeste, ali tako nam je lakše, iskreno. Janko, ćao, kukam kad nemam para zato što, da nemam para zato što kad god sam nekome pozajmio, teško bi se vratilo. E, ovo je pametna fora. Ovo treba koristiti nekad stvarno kad nešto ne želiš da neko, eto, na primjer, za pare ili što god drugo, ti onda kukaš kako to nemaš ili to ne znaš ili ne umeš i onda samo tako od sebe odbiješ te ljudi. Tako da ovo je baš dobar trik, Janko, možda možete iskoristiti. Milica se isto javlja, ona kaže, stalno kukam kako malo jedem i kako ne stižem sve, a em što stižem sve, em što jedem dosta i zbog toga ovako izgledam. Dobro, ja kukam kako ne mogu sve da stignem i da postignem, ali to je valjda normalno, iako da, uspevam na kraju dana. Držite se, moji kukači, i nastavite samo da kukate, nema šta.
1: Stao sam na pola puta,

0: Ivana Peters i Davide Melkov i njihova verzija pesme Godinama u 17 minuta do 11. U nastavku eto nam ga Boris Režak. Malo romantike. U, ova pesma mi je baš nekako onako, mani me po vratu, tako imam osjećaj kad je slušao. Stiže i Tijana Bogićević. Pa i ona nam je emotivna i romantična danas. Ako ste u tom raspoloženju, samo budite tu da jeste. Stiže najbolja muzika za koji minut.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
11: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: 6 minuta 11, slušajte Radio S. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Papa stiže sutra u Barcelonu i sad je tu tamo ludilo, svi hoće da vide papu, a trenutno je u Barsi jedno milion turista, tako da su počele da se iznajmljuju terase sa pogledom na tu papinu povorku. Jedan balkon možete da iznimite za 1600 evra, što je jaka cena. Sad u Crnoj Gori, kad je peo Ricky Martin, ti si mogao da iznimiš celu gajbu na trgu sa balkonom koji gleda na Rikija za 200 evra za
3: već.
2: I još posle možeš ostaneš da se zezaš na gajbi. 1600 evra da gledaš sa balkona papu i 200 evra da gledaš Ricky Martina, što mu dođe da 8 puta možda gledaš Ricky Martina za jednog papu, kračunica. I kod nas stiže Ricky Martin za nedelju dana, 16. juna. 16. juna peva, jedan solfeđe to večer, ne mogu stigati. Ali bit će vratno lepo jer su utisti sa njegovog nastupa u Podgorici bili fenomen.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do

0: sam ja. Slušaš Dan sa Alex.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Stižem u MC-tu i vidim. Kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
5: I posteljina. Prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
4: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
5: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
6: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
7: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
11: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se komšinice.
9: Definitivno, i to već sutra.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
13: U Tehnomediji specijalna ponuda.
14: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
13: Navijaj glasno, gledaj jasno.
14: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Najveći izbor

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana očekuju nas pljuskovi i grmljavina. Trenutno u Somboru 24, Negotina 25, u Ćupriji najtoplije, tamo je 27 stepeni, u Beogradu 26 u ovom trenutku.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U toku je sastanak predsednika Srbije sa vrhovnim komandantom NATO u Evropi, generalom Grinkovićem. Nakon tog sastanka, predsednik Vučić će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta jedinice. U Višem sudu u Beogradu održavaju se završne reči na suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. ubio 9 učenika i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar. Nakon završnih reči tužilaštva odbrane i oštećenih sud će zakazati objavljivanje presude. U Kraljevu je dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika koji je kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija poginuo u Libanu. Početak kupališne sezone na Adi Ciganli planiran je za 20. jun, a do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe ni hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganli apeluju na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone. Čuli ste već?
1: Slušaš Dan sa Aleksom.
2: Dobar dan ljudi, ne bih da dižem paniku, ali samo da vas onako skromno obavestim da je još 204 dana ostalo do nove godine. To vam je negde otprilike, mislim ne otprilike, nego to vam je 28 vikenda. Tako da ajde da ovo bude ono jedan mali podsjetnik sredom, da svaki dan bude važan. Mislim, no pressure but pressure. I idemo, evo, i ova sreda nek se računa. Pa od sutra 203. Idemo sa muzikom, stiže nam Mija Malešević. Dobar dan.

Slušaš Radio S, ovo je dan sa Alex, koji ide do dva i ove srede. Radio S. Update. Turistička organizacija Beograda od danas otvara prijave. Svake srede kreću besplatne panoramske ture otvorenim autobusom. Potpuno nova perspektiva našeg grada, bez kvačile, kvačila, bez kočnice, bez ludnice. Bukvalno svake srede možete dođete u 6 sati da budete turisti u svom gradu ili prosto dođete iz nekog drugog grada i da budete turisti u Beogradu. Gotivno je ovo, ali ja bih više volala kad bi postala neka tura ono da te vodi kroz najlepše i najbolje kafiće, kafane i restorane po gradu i da onako jedeš i piješ. Još ako je za džabe, ideal. Kapitan reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović definitivno ostaje u NBA ligi sledeće sezone, iako su ga navijači Partizana i evropski velikani priželjkivali, povratak u Evroligu je odložen. Navijači Partizana, ja mislim da su oni bukvalno već vidjeli ono Bogdana u areni, Grci su spremali milione da on dođe, ali eto, ništa od toga. U Clippersima je prošle godine igrao manje mnogo nego što smo navikli, prosek mu je bio nekih 19 minuta po meču, što je stvarno jako malo za Bogdana Bogdanovića, ali eto, on je ipak prelomio da ostane i da pokaže i dalje Amerikancima da to nije sve od njega i da može on mnogo više. Najveće istraživanje lica ikada potvrdilo je da su ženska lica univerzalno privlačnija od muških, znači ne kaže se za džabe lepši pol. Malo više o ovome ćemo još za detalje.

0: Slušali smo Anđelinu, ova pesma se zove Kraj, za nas je malte ne tek počelo, tako da mi do kraja imamo još. Najveće istraživanje lica ikada potvrdilo je da su ženska lica univerzalno privlačnija od muških. Institut Max Planck objavio rezultate studije u kojoj učestvovalo 1,5 miliona ljudi iz 76 zemalja i naučnici su tražili odgovor na pitanje koje negde decenijama izaziva neke polemike i sada imamo podatke koji su takvi kakvi su istina, znači više možete dovedati u pitanje. Ispostavilo se da lepši pol nije samo ono ljubazni kompliment, žensko lice zaista statistički izgleda bolje od 60% muških lica širom sveta i ljudskom oku negde prirodno prijaju te tako zaobljene crte lica i mekše linije koje imaju žene. E sad moram kažem da su u ovom istraživanju prilično surovo prošli muškarci zato što su žene jedne drugoj davale čiste desetke bez problema, a sa druge strane kad su dolazili na red na ocenjivanje muškarci, kriterijumi su bili jezivo strogi, tako da možda smo mi samo žene prestrogi kao tele smo više se držimo kao u tom smislu zajedno, ali ono što je zanimljivo jeste da s vremenom sve ovo više nije bitno, zato što kažu da negdje tamo oko 80. godine crte lica se toliko promene da taj jaz u privlačnosti, odnosno više nema ko je lepši, ko nije, prosto u 80 godina smo isti, niko nije lepši i ništa od ovoga nije bilo bitno, ali ajde, činjenica je da možda nekako, bar evo što čujem ovde po kancu s ovih proslava mature, kažu da se žene bolje drže od muškaraca. Sad ne znam da li je istina ili nije, ali nauka svoje dokazala.
1: Slušaš Dan sa Alex. Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octopod? Nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
14: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs. Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Danas radovi na deonici petlja Trstenik, petlja Vrnjačka banja, smer ka Pojatama. U zoni radova za saobraćaj biće zatvorena zaustavna traka. Sve obeleženo, da znate, a što se tiče gradske gužve, trenutno ulazak na Gazelu ka Novom Beogradu ima nešto malo gužve. Kod kružnog toka Ušće, ulazak na Branko most ka gradu, isto ima malo gužve i to je to.

0: Gde su ovo vikend i Ariana Grande na Radio S, slušali smo Save Your Tears, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
0: Moram da vam priznam, sam ja jedna od onih koji kupe knjigu i onda je drže na polici 3 meseca, a onda na primjer kad izađe film ili serije, ja to pogledam u 2 dana jer sam jako nestrpljiva, a nažalost za knjige nemam toliko vremena koliko sam imala ranije. E pa, zbog ovakvih kao što sam ja, jer znam da nas ima dosta, Netflix je otvorio sekciju gde su sve adaptacije knjiga na jednom mestu, znači bukvalno kao neka virtualna biblioteka. I ako ste na primjer u timu da vam je okej da prvo pogledate film ili seriju pa tek onda pročitate knjigu, onda vam je ovo super stvar, pogotovo jer je sve poređano pod žanrovima. E sad, ako ste ipak od onih ljudi nikad to nije isto u filmu ili seriji nego u knjizi, onda preskočite Netflix biblioteku i idite u svoju biblioteku, pročitajte posle prvo knjigu, ali dajte šansu i filmu i seriji. Ja volim uvek da pročitam knjigu, a posle i da odgledam. U svakom slučaju, mislim da je ovo super stvar. Ovo što je Netflix smislio, da sve te knjige koje skupljaju prašinu ono po policama, jer nemamo vremena da ih pročitamo, sada nas čekaju u tom video formatu.

0: Slušaš Radio S, Aleks ovde, želim ti dobar dan. Slušali smo Jakova i Polja Ruža za tri dana, odnosno četiri, tri i po, 14. stiže nam njegov prvi i album koji sigurno će doneti nešto vrlo zanimljivo, novo i spektakularno, a u iščekivanju novog albuma još muzike ovde na S-u. Stiže nam Kiki Lesendrić, a pre toga i malo novog zvuka. Eto se Nide, Led i Vatra za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara.

ti želim. Počinje nam sutra svetsko u fudbalu i kaže koleginica juče, dobro je, izvukle smo se mi žene, ono, bukvalno spašene smo zato što naši ne igraju i neće se toliko gledati fudbal. De neće. De neće, nije mi jasno. Znači, moj muž koji je u fazonu, isti mi đavo bukvalno da li igraju naši ili ne, zato što svakako znam da nećemo ništa uraditi i da smo prošli. A mnogo mi je važno šta će Messi uraditi, Argentina, znači kod nas u kući je to važnije od bilo čega. Tako da, neka peva ova kuća, mi ćemo gledati svetsko od početka do kraja. Kakva je situacija kod vas? Hoćete li vi pratiti svetsko ili ste više to u fazonu? Ma, nema naših, nije ni bitno.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Najveći izbor, najniža cena, najveći izbor, najniža cena.

0: to.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
2: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
3: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
4: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
3: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je! Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
6: Mix, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 x 280 ml 249,99, pirinač ABC 900 g 169,99, sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
7: Lakše se živi, vaš Gomex.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Tokom većeg dela dana danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana očekuju nas kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Od trenutnih temperatura, toplo u Kikindi, bogami u Banatskom Karlovcu, tamo je 30, to je trenutno i najtoplije, u Vranju je 27, Sjenica je na 24, u Beogradu 28 stepeni u ovom trenutku. Vreme za vesti u 11, tu je Neda.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Nakon sastanka sa generalom NATO snaga u Evropi, Grinkevićem, predsednik Srbije rekao da su razgovarali o bezbednosnoj situaciji u regionu i značaju očuvanja mira na Zapadnom Balkanu. Vučić se zahvalio na stabilizujućoj ulozi NATO KFOR-i i izrazio nadu da će KFOR nastaviti da radi na zaštiti mira. Nemačko-francuski non-paper koji predlaže model postepene integracije zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije u Evropsku uniju i pre punopravnog članstva dobar je za Srbiju u delu pojednostavljenja procedura prilikom otvaranja klastera, izjavio je šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Danijela Postolović. Tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 6 osoba jer su navodno počinile krivična dela udruživanja za antiustavne aktivnosti i napada na ustavni poredak Kosova. Podsetimo da su optuženi Srbi krajem 2022. dizali barikade tražeći oslobađanje protiv pravno uhapšenih sunarodnika i povlačenje specijalnih jedinica sa severa. U Višem sudu u Beogradu održavaju se završne reči na suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. ubio 9 učenika i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar. Nakon završnih reči tužilaštva odbrane i oštećenih sud će zakazati objavljivanje presude. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Slušali ste vesti.
9: Hvala, ne, dobila su ove vesti u 12, ne u 11. Dobar dan.
12: Slušaš Dan sa Alex.
9: A evo nas, da, 12 sati je 2 minuta, prošlo je podne. Ne znam kako vi, ali vidim da svi teško razbuđujemo ovog jutra. Kolege samo kukaju da ili su jedva ustali ili da uopšte ne mogu dođu sebi. I ne znam da li je stvarno to do ovoga što će se promeniti vreme, ono, danas večeras, pa kao da smo zbog toga svi malo kljoknuli ili je do sredine nedelje, jer sredom se nekako isto sve lomi. Šta god daje, morat ćemo da prenebegnemo i da idemo dalje, a kako bolje nego uz malo dobre muzike. Kaliopi Kesteni, to ćemo slušati, slušat ćemo Nućija i Eminu, njihovu predivnu novu stvar, Sudar svetova, a za početak ovog sata to su Matija Cvek i Lelekice. Pristajem da budem s vama i danas do dva. Ostanite na S.

sve teže bez ravnoteže, kažu noći je mina. Ova pesma se zove Sudar svetova i jako je dobro. Slušali smo na S-u 12 i 12. A obzirom da je danas sreda, vreme je za male pobede. Otvaram Viber na 0654444 da mi pišete na koje stvari ste, koje ste uradili ovih dana onako minimalno ponosni na sebe, šta su te neke sitnice koje ste baš dobro uradili, u fazonu ste baš sam legenda. 0654444, još jednom ponavljam broj da možete lepo da zapamtite i da šaljete porukice. Ja ću se upisati u male pobede sredom time da sam konačno jutros istrčala neke kilometre. Kanim se već jako dugo, ali ne mogu ustanem ujutru, to sam već rekla, jako mi je teško, ali sam jutros sad to konačno uspela. Uhu! Šta je vaša mala pobeda ove srede? Šaljite na Viber, ja čitam

0: Rano je za kraj, kažem to i ja, zato što je tek 12.20, Adam s Aleksida do 2. U malim pobedama smo, šta ste ovih dana uradili, zašto ste u fazonu sami sebi, bravo, legendo. To si baš dobro izveo ili izvela. 0654449494. Evo Isidora kaže, jutro se obukla dete za vrtić bez jedne suze. To je nivo pobede kao da sam osvojila Wimbledon. Bukvalno. Stefan, moja pobeda što sam uspela da me ne uvuku uz razočaranje jutro su kancu, jer u tu priču kad uđeš nema nazad. Vanja iz Niša nam piše, kaže, ljudi, jutro sam ušla u kuhinju i zatekla oprane sudove, muž se setio sinoć, ne znam da li je pobeda moja ili njegova, ali pijem kafu, gledam u čistu sudoperu kao duš. Bravo za muž. A bravo i za tebe što si ga dovela u tu situaciju da on se seti i opere sud. Tako da, ipak je tvoja pobeda. Mada i muže, ne mogu reći. Koje su vaše male pobjede ovih dana? 065-44-494, javljite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
11: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: U Nišu gužva u generala Milojka Lešijanina ka Kneginje Ljubice. Isto u Kneginje Ljubice ima gužve, kao i suprotna strana generala Milojka ka Kneginje Ljubice. Znači, na toj tu raskrsnici ima problema trenutno. Što se tiče Beograda, Kneza Miloša u oba smera, Bulevar Kralja Aleksandra oko Rooseveltove i nešto gužvimo u Takovskoj na uglu sa Svetogorskom. Srećan put, želi Radio S.

12 sati i 31 minut, slušali smo Michelle Nessu. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Male pobede sredom i dalje traju. Šta je ono na što ste ponosni na sebe ovih dana? Šta ste dobro uradili? Pišite na Viber 065-44-494. Lara nam piše, kaže, moja mala pobeda je što sam za vikend istračala najtežu neku, ne mogu da pročitam kakvu trku, ali deluje, zvuči baš zeznuto. Na štrandu u Novom Sadu je osvojila treće mesto s mojom ekipom. Bravo za Laru, iskreno svaka čast. Milan kaže, moja pobeda je promena u načinu ishrane. Smanjuje unos hleba u obrocima, počeo više da jedem voće koje sam ranije zaobilazio u širokom luku. Bravo, baš, to je baš dobro, stvarno. Čitam Žikinu poruku koji kaže, uspeo sam da unapred upropastim vikend. Jer sam preuzeo neke obaveze i jako sam ponosan što od ovog vikenda nema ništa. 1-0 za mene protiv mene. Ovo je jedna ironična mala pobeda sredom. Ali ajde, Žiko, drž se, zato što nekad kad misliš da tako je sve izgubljeno i propašteno, baš se ispostavi da bude najjače. Tako da želim ti da ti ovaj vikend bude ipak najjači.

0: jedna divna stvar za par minuta na vašem omiljenom radiju. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođa?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Skočan Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam

0: CV-a na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
0: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta si, šta bi želeo.
0: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
0: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
0: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Sa tebe, sa tebe, sa tebe. Ceo dan Novi zvuk.

0: Dan sa Aleksna, još nekih sat vremena, sada je 10 do 1, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: jutra. Da li je na svadbu okej da se obuče kada ideš belo ili nije?
4: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
3: Tako je, bravo,
4: da se
3: Nado.
4: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade šou, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maks.
3: A mladoženja jedini veseo.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: slušaš Dan sa Alex.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Knomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.990 Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999. Moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
6: Samo u Planeti Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno.
7: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama. No.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Tokom većeg dela danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana nas očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, najviše dnevno do 34. Trenutno u Novom Sadu 29, u Kikindi 31, toliko je i u Ćupriji, to su najtoplija dva grada. Požega 29, da vidimo na planinama malo kako je na kopu, prijatno 19, u Beogradu 28. Vreme za vesti u 1, tu je Neda, dobar dan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. OFAK je prethodno produžila operativnu licencu NIS-u za 60 dana i to odluka ističe u utorak. Povodom godišnjice donošenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a kojem je potvrđen suverenitet i teritorijalni integritet tada Savezne Republike Jugoslavije i njene naslednice Srbije u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković je rekao da je to naša tapija na kojoj moramo da insistiramo i da se držimo međunarodnog prava i normi UN-a. Nemačko-francuski non-paper koji predlaže model postepene integracije zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije u Evropsku uniju i pre punopravnog članstva dobar je za Srbiju u delu pojednostavljenja procedura prilikom otvaranja klastera, izjavio šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović. Početak kupališne sezone Nadi Ciganli planiran je za 20. juna, do tada na kupalištu ne dežuraju ni spasilačke službe ni hitna pomoć. Iz javnog preduzeća Ada Ciganli apeluju na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubaji u trećem meču finalne serije ABA Lige. Prenos je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
2: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti bit će u 2 sata.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
2: Dobar dan, dobar dan. Sreda je i vreme je da se polako skotrljamo ka četvrtku, odnosno onom drugom delu nedelje, malo boljem za sve one koji ne rade vikendom i koji mu se radujemo veoma. Radujemo se i što prelazimo polako u taj drugi deo. Ajde da pređemo u drugi deo dobrom muzikom. Vreme je da vi izaberete šta ćemo da slušamo ovde na S-u. 065-44-494. Otvaram linije na Viberu da sad odmah pošaljete prvi poruku ukoliko želite da učestvujete u našem Stop and Play. Znači, prijavite se na Viber, budete brzi, prvi, prijavite se. Ja vas onda uključim ovde u program, malo pročeskamo i vi od 7 pesama koje vam ja ovde nudim, birate jednu koju ćemo slušati u nastavku. Ajde, čekam vas i čujemo se.

0: se Nida, ti i ja na S-u 13.13. A na našoj vezi je Katarina iz Knjaževca. Katarina, lepa Kato, kaži nam kako si, šta ima?
1: Pa dobro sam, hvala na pozivu i hvala na mogućnosti na uključenju na najbolji radio.
0: Hvala tebi, kaži nam kako podnosiš ove vrućine, jel se radoješ što će sutra ovo zahlađenje ili ipak voliš da je ovo 30+?
1: Pa ipak je lepše kad je 30+.
0: Pa jeste, iskreno, vrijeme je moje što bi se reklo. Ali da, dobro, malo ćemo sad da se podružimo s nižim temperaturama, pa će posle valjda opet tako. Kaži nam šta radiš, čime se baviš?
1: Ja radim inače za jednu američku kompaniju kao saradnik u osiguranju.
0: Lepo, lepo.
1: Da.
0: Da, radiš od kuće ili moraš ono da se cimaš na posao?
1: Od kuće.
0: Strava.
1: Imam tu mogućnost.
0: Strava, iskreno. Da. Strava.
1: Pa bolje je, da.
0: Da, jest. Moramo reći da u današnje vrijeme je bolje. Spremna si da biraš pesmu ovdje kod nas?
1: Spremna.
0: 7 imaš opcija, ja sam spremila jedan miksić onako, ti ćeš sad jednu po jednu da ih čuješ, šta ti se ne sviđa, kažeš dalje, šta ti se dopadne, ide stop i odmah u program za tebe, ili može?
1: Može.
0: Krećemo. Jedina. Barba, jedan jedini, Vlado Georgijev, hoćemo li to?
1: Dalje.
0: Dalje, da vidimo. Ovo je Fratello.
1: E, može.
0: Može.
1: Da.
0: Jo, je divna ova pesma. Hvala ti puno na uključenju. Ide Fratello jedan za tebe. Uživaj, želim ti lep ostatak dana.
1: Hvala također.
0: Veliki pozdrav.
1: Ćao.
0: Ćao. Uživajte ljudi u ovoj divnoj pesmi koju je Katarina izabrala za nas.

0: Anđelina, dah po dah na S-u u tačno evo 1:20. Cardi B, Maroon 5 i ono što stiže u sledećih par minuta, Girls Like You, ali pre toga jedan jedini gospodin Zdravko Čolić se pita i dalje, zar se nismo shvatili? Par minuta i stiže muzika, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Sve su žedne oko mene.

0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Radovi danas na deonici petlja Ub, petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka, može da se vozi preticajnom. Što se tiče gužve u Beogradu, u ovom trenutku imamo na petlji Gazela manji udes, tako da znate zbog toga je tu gužva i velika gužva, boga mi, od Arene do Sava centra takođe zbog udesa. U smeru ka Nišu u ovom trenutku, da. Nešto gužve na autokomandi, pogotovo Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku i Bulevar Kralja Aleksandra na Ugu sa Ruzvaltovom. Polako ljudi, bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

0: za Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, samo za vas, 13.32.
1: Slušaš Dan sa Alex. Radio
0: S. Partizan igra večeras od 7 u Beogradu, Dubai dolazi i vodi već 2-0. I sad je mnogo važno da Partizan im ne dozvoli da uzmu ovu, da kažem, meč loptu, nego da pobede, da bi uopšte ostali u trci za odbranu titule šampiona. Ja mislim da to će biti realno večeras da se uradi, obzirom da stvarno prednost je što se utakmice igra u Beogradu pred publikom i navijačima. Mislim da će oni možda biti taj vetar u leđa koji je potreban Partizanu da pobedi. Tako da večeras od 7 znamo gde će momci biti. Vi devojke iskoristite to vreme da uradite nešto, neki shopping na primjer dok ih čekate, zašto da ne. Ovo je Sergej Ćetković, slušamo Kofer. Dobar dan ljudi.

0: krug, ko voli, boga mi svi volimo. I začarani krug i Jelenu Rozgu. 22 za 2, ljudi, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
7: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet

0: bez kompromisa. hormana.rs.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
10: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
10: Navijaj glasno, gledaj jasno.
9: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

10 do 2 znači samo jednu stvar, to je da je za danas dosta. Čujemo se opet sutra u 10, isto mesto, isto odstojanje, ja ću vas čekati. Vi ostanite naravno na S-u, idemo za kicu u nastavku, posle stiže i odašiljač. Do sutra u 10, lep dan, uživite. Aj, čao.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
3: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
4: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Super Vero.
5: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
6: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Sunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Tokom većeg dela dana, danas će biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne očekuje nas kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviše dnevno oko 34, trenutno u Novom Sadu 30, Zrenjanin je na 31, toliko je i u Kruševcu, u Beogradu u ovom trenutku 29.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Nakon sastanka sa generalom NATO snaga u Evropi Grinkevićem, predsjednik Srbije rekao je da su razgovarali o bezbednosnoj situaciji u regionu i značaju očuvanja mira na Zapadnom Balkanu. U pet popodne Vučić će gostovati na Radio Beogradu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice 92, jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta te jedinice. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na grmljavinu sa gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Za kraj sport. Utakmicom protiv Argentine večeras od 9:30 naši odbojkaši će u Braziliji započeti učešće u Ligi nacija. Slušali ste vesti.

zvuk i najbolje pesme uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete

0: obožavati.
1: Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer, parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Među samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
12: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Jel ovo neki san?
13: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
12: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
13: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: U Novom Sadu trenutno gužve ima u Bulevaru Oslobođenja, najviše tamo na uglu šta mogu dođe, koja tačno ulica Jevrejska, da. Što se tiče beogradske gužve, gužva je u ovom trenutku, pa, malo nešto na ulasku na Gazelu kod Sava centra u smeru ka Nišu. Imamo udes u antifašističke borbe na uglu sa bulevara Heroja sa Košara, tako da se tu stvara neki gužvanjac i to je to. Silazak s Pančevca ka bulevaru Despota Stefana, isto manja gužva. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

će biti ko i jučer.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 3.

0: 2990. Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
7: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.

0: je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Najveći izbor

0: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas baš toplo, trenutno u Subotici je 30 stepeni, u Kragujevcu 31, toliko je i u Beogradu. Sutra, sutra zahlađenje i to ozbiljno, bar stepeni, 10 stepeni manje i kiš. Miru do 3, evo novih vesti na SS-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli su dramatičnu promenu tokom mandata predsjednika Trumpa. To je izjavio predsjednik Srbije u intervju za Fox News. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Srbija Voz najavio je da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10%. Početak kupališne sezone na Adi Ciganliji planiran je za 20. jun, a do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe ni hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganlija apeluju na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaija večeras od 7 u trećem meču finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji i potrebna im je pobeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. Čuli ste vesti.
2: Bilo su ove vesti u 3, kreće Odašiljač.
1: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Šilja i Sandra, samo bez Sandra, znači samo Šilja. Deseti ljudi... Jel vruć? Pa onako, a? Od jačih stvari koje smo čuli danas, izdvojio bi da se neka devojka zaposlila i drugi dan na šljaci posle sat i po ustala i rekla, meni se ovde ne sviđa, i otišla kući. E, tako se daje otkaz, a ne da se ono zlopotiš, da to traje. Ako ti se ne sviđa posao odmah, neće ti se sviđati ni za godinu dana, beži odatle. Sandra na Medenom mesecu, treći dan, za sad sve ide kako treba, nema trzavica, to su poslednje informacije koje sam dobio. Prošle tri, kreće novi Odašiljač, okrnjeni, dobar dan, ljudi.

0: drug.
1: Raketa Anđelina 38, ajmo odmah na tri vesti. Neće se one same pročitati, moram to ja.
2: Tri vesti u tri.
3: I 10.
1: Prva vest, kompanija Pepsi izbacila specijalnu verziju kola sa ekstra kofeinom, jer se utakmice sa svetskog u Evropi emituju kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima. Nema spavanja dok traje svetsko, nije to slogan, ali ono, moglo bi da bude. Druga vest, Mile Kitić izjavio, od tri penzije mogu da platim ručak. Prima valjda austrijsku, bosansku i srpsku, ali sve to kad sabere, nema da jede ko čovjek u kafani. Ljudi, kad govno je teško u životu, samo se setite koliko se Mile Kitić muči. Vest broj 3, ukupna vrednost svih karata prodatih za treći meč NBA finala u Madison Square Gardenu je nevjerovatnih 580 miliona dolara. Igraju New York i San Antonio, ako ne znate. I New York vodi 2-1, ali je izgubio u treću utakmicu. I posle, eto, pitaju se ljudi na koju foru su Knicks izgubili, pa na foru da hoće odigrati još neku utakmicu i da opet uzmu pola milijarde dolara, koliko su namazeni. Super vesti, ko Sandra da ih je radila, sad bi bila ponosna. 3.10 je došiljač do 6, slušajte S.

0: muzika noći oktobar 1864. 3.15. Evo jedan praktičan savjet, pročitao sam negde na Instagramu. Kako završiti telefonski razgovor kad vidiš da taj neko guši? Kaže čovjek, mene kad davi neko telefonom, ja mu samo kažem, ajde da te ne smara više, vidjet ćemo se, pričat će. Eto, jaka fora. E sad, ako te gušač ne skapira, pa ti kaže, ma ne smaraš mi, baš mi se priča, e onda nemam pojma šta da radite, ali generalno, ajde da te ne smara više, čućemo se ovih dana, to bi trebalo da prođe. Za više savjeta kako izaći iz neprijatnih situacija, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlon.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
9: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
11: I nema nekih velikih gužvi, kao što smo navikli na njih u ovo doba dana. Evo, Branko Most, pravo zgrada, okej. Gazela isto okej. Gužva malo na autokomandi i na autoputu u pravcu Novog Beograda. Eto, to je ono što ja vidim. Ako vi vidite neke kolone koje ja nisam, javite na Viber 065-44-494 pa da te informacije prosledimo dalje. Ovo je Sara Jobić i Toša Preski, slušajte, jesu.

Žao mi to špreski odašiljaču. Danas jedna od vaših omenjenih stvari u emisiji odgovori ne Google. I prošle nedelje je bilo pitanje koliko ljudi je bar jednom u životu poslalo poruku pogrešnoj osobi. Ono, verovatno svi, uglavnom to uglavnom to budu one poruke kupi leba i pavlaku umesto mužu, pošalješ šefu, ali budu i one brutalne koje greškom završe u Viber grupama. Skoro jedna gospođa greškom poslala neku intimnu fotografiju, napisala dođi i rastrgni me, obrisala brzo, ali kasno neko je već screenshotao pa je moglo da se vidi da članica roditeljske Viber grupe želi da bude rastrgnuta. Tačan odgovor nije baš da 90% njih u životu pošalje bar jednu poruku pogrešne osobi, nego oko 70. Mada ja verujem da, ponavljam, nema čovjeka koji se bar jednom nije ispalio i poslao poruku nekom kome nije ona bila namenjena. Ok, danas novo pitanje, posle 4 stiže, uključite se i vi. Eto, pozivam vas. Neće biti Sandra, ali tu će biti Kami. Pravila znate, bez googlanja, čisto proverite sebe kako stojite sa nekom zdravom logikom.

0: Bilo je sreda lanci ljubavi, 15.34, večeras finale ABA lige, treća utakmica, Partizan Dubaj, ovo Partizan mora dobije, ili će bude će vas zdravo. U 7 se igra, imate prenos na areni za desetak minuta u odašiljaču Nova Vest bez kraja.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve...

0: Duša se srela Nina Badrić i Mira za 15.45, vreme za vest bez kraja. Evo da šiljačujemo jedne koje nešto fali i ja moram provolim pošto sam sam ja sam. Šta je to ako sam pročitao, znam, ako nisam onda nešto lupetam. Za to imam 45 sekundi, možete vi malo pomognete. Viber je 065-44-494, ja i vidimo šta su to danas postali.
1: Završi vest.
2: Policajci obučeni patrolirat će bečkim bazenima.
0: O, nešto loše, znači ono, policajci obučeni u Texas pocepane šorceve, uski, patrolirat će bazenima. Ognjen kaže u tangama, dobro. Pa mislim, vratno će da ih obuku neki kupaće, mada ponavljam, bolje da patroliraju u Texas šorcevima, tu mogu onda neko oružje da spakuju. Ajde vidimo šta je tačan odgovor.
3: Policajci obučeni samo u kupaći patrolirat će pečkim bazenima. Vlasti su odlučile da dodatno pojačaju bezbednost nakon više incidenata koje su se prethodnih godina dešavali na bazenima u Beču.
0: Da, u kupaćim gaćama, gde je oružje, gde će to... Znači, samo kupaći gaće i... Ne znam kako će to da organizuju, ali poštujem ono i to će biti ono značajno olakšan rad za policajce u Betiću. Desdola se računa ovo Oginovo tange. Crvene gaće se vide, kaže stežara, da, kupaće, ali ne znam koje boja, da li će to biti nešto onako neki modni trend, boja koja je hit te sezone, ne znam, ali da, kupaće gaće. 547, ko je znao, svakom čast, ko nije, ne veze. Možda će imati pištolje na vodu, kaže Stanković. Možda. Ovo ćemo i sutra, nova vest bez kraja, taj neki termin 15.45.

0: Ja ti priznajem i ti, 15.56, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle, aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasa.
1: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Popusti na Kerher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: Najveći izbor

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas baš toplo u cele Srbije, u Somboru 28, Negotinu 30, u Beogradu 31 stepen. E, sutra za hlađenje, to ozbiljno, bit će bar 10 stepeni manje. Mirodu 4 o novih vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli su dramatičnu promenu tokom mandata predsednika Trumpa. To je izjavio predsednik Srbije u intervju za Fox News. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na grmljavinu sa gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Uz najviše vojne počasti u Kraljevu je sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je preminuo od posljedica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Slušali ste vesti.
2: Slušali ste Miljanu.
5: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
5: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
5: Za tobom su Šilja i Sandra.
2: Šilja i Sandra samo bez Sandra, ali sa kamijem koji stiže brzo. Za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari Odašiljača, odgovori na Google. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta. Samo neka zdrava logika, evo nas brzo.

0: Traži pesmu Željko Vasić, 4.10 je sredom odošljaču sudar producenata i voditelja, oni nama daju pitanja, mi pokušavamo da na pitanja odgovorimo, ali bez googlenja, bez interneta, gde si Kami?
1: Gde si?
0: Hvala ti, brate, ono, teško mi je, brate, bez Sandre, tako da...
1: Pa, teško i meni.
0: Okej. Okay. Ajde vidimo koje su nam pitanje postali, otvoramo koverat. Ne googlaj, odgovori. Inače će teško biti možda danas, na vaš obzirom smo loše spavali u bojici. Mislim, nismo spavali jedan kod drugog, ali ovaj,
1: a tako se namestilo.
0: Alergijski problemi su bili, stvarno ne znam šta je ovo.
1: Pa kao, ne znam šta se dešava.
0: Ok, eto, čisto znate.
1: Koju namirnicu ljudi najčešće bace iz frižidera?
0: Senf.
1: Da, Senf zna da stoji, brate, ono, kao kad se ga kupio. A nije skupo, ono, kao kupiš
0: da, ga. Da, brate, neka da, neko voli u dupe, bacit ću. A znaš šta sam provalio kod Senfa? Uopšte mi, svi sad ono kao, znaš, sa nipodaštavanjem gledaju na taj Senf. A ja volim, možda ću izgledati kao retard neki, ali volim da ga, znaš, ono, namržem na...
1: Ja volim, ja Senfa
0: i to me podsjeća čak ono na ono nekad kad su se, ti nisi, ovaj, bio si baš ono beba, je. Kad je bilo ono, kako se zove, viršle ovaj, na kiosku crvenom i jedini začin je bio Senf, tako da taj posljednji zalog je kad nema više viršle, ostane samo hot dog i Senf i ostane...
1: To je omiljeno, da, hot dog, ono,
0: da, znaš tako šta. Da, ok, ovo smo rekli onako prvo iz glave, ali možda će to biti konačno, ne znam. Ali svakako, pitanje glasi odlično, zanimljivo, sad ćemo da napravimo spisak šta to sve... Ti, brate, živiš dugo samo.
1: Ja živim
0: ti,
1: dugo
0: ako
1: sam.
0: Ako neko zna, ti znaš.
1: Ako brate. Neko baca, ja bacam iskreno toliko.
0: Poznaci po tome.
1: Ja baš imam averziju od pokvarene hrane, znači, da. Ono... Znaš kako živiš sam, pa kupiš nešto ostane.
0: Ja sad imam jedan problem, s obzirom da mi često nemam čulo miris, zbog nekih svojih, nemam pojma, da. Polipa. I onda ne mogu sad uvek da provalim šta to ovaj stoji dugo u frižideru,
1: ja
0: ti
1: verujem,
0: registruješ.
1: Ja ne verujem ni čulu mirisa, ja na osjećaj iskreno, znaš, ono, tako, znam otprilike koliko stoji i znam koje su moje granice i ja baš ono, često bacam. Mislim, nije za pohvalu, ali...
0: Da, verovatno neki tako? Proizvodi u kojima ima dosta jaja ili tako da...
1: Mleka, mleko,
0: jeste.
1: Sir,
0: okay, mlečni proizvodi,
1: majonez, da, meso.
0: Jaja ne, na primjer.
1: Jaja ne, jaja kao imaju neki rok, ali realno...
0: Jaja posle, ono, kao ovih uskrsa, fore da mogu jedno 5-6 dana da budu ovako napolju, ali
1: u frižideru
0: je rok trajanja, ono, kako hoće. Dakle, vrlo zanimljivo pitanje. A i vas da čujemo, ovo je baš nešto ono što je od čoveka do čoveka, da. A negde ćemo se i svi razumeti.
1: Koju namirnicu ljudi najčešće baci iz frižidera?
0: Ajde vas čujemo, ljudi. 065-44-494 Viber S-a. Koja je to namirnica koja se najčešće baca iz frižidera? Koju vi bacate? Koju mislite da drugi bacaju? Da vas čujemo, pa ono, za par minuta da malo raspravljamo na tu temu. Evo Ana Stanić, tek je 12 sati, jedna super obrada iz našeg projekta Zvezde, pevaju Zvezde.

0: sa Crncesti Filom, 16:17, sredom Udošiljači sudar producenata i nas učenih voditelja, od njih dobijamo neko pitanje, moramo da odgovorimo na njega bez guglanja. To važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
1: Ne guglaj, odgovori.
2: Koju namirnicu ljudi najčešće bace iz frižidera? Jelena kaže majonez, plaše se da se ne otruju. Ljubiša kaže ren. Božana kaže jogurt. Milena kaže najčešće sir, kačkavalj, a tu i turši u tegli od par godina unazad. A dobro, to je par godina, to je... To nije najčešće.
0: To čekaš par godina i bacim.
2: Da, da. Olivera kaže, uglavnom ništa ne bacam, ima nas Bogu hvala, pa bacimo, ali u stomak.
0: Ja sam pričao malo s tobom i šta je ono, pravili smo spisak ono šta smo bacili mi ono zadnje i bacio sam, natjerao sam moje, kupuju nešto ono kao ljuti ajvar, rekao kupite ovaj normalan, kupe oni normalan, ja sam nešto jeo kilovo i pokvari se, uvati se ono, ovaj,
2: ono belo gore.
0: Ono, međutim, ti kažeš, to se rešava
2: pa
0: lako.
2: Pa to se rešava tako što čistom kašikom vadiš odatle.
0: Ali poenta je da bude... Znači čista da ne bi bakteriološki...
2: Da nema tako, da ne uđu bakterije unutra zato što onda krenu, javljaju se
0: i džembe šećera mi se isto pokvario jer nema ono...
2: Konzervansa.
0: Ali to opet ne pripada kategoriji najčešće bacanih stvari koji još kupuje džembe sa mene, mislim.
2: Tako, da. Imam ja situaciju pre 15. godina kad sam živao sa cimerima. Bio je neki tiganj koji ne znam kako je završio u frižideru sa nekom hranom i onda nije se znalo ko je čiji. Mi smo ga svi ignorisali, svi se pravili ludi. I on je tu proveo sigurno jedno 3 meseca, onako razvili su se neki novi svetovi u njemu, ono što bi se reklo zeleno, žuto, belo, i na kraju smo ceo tiganj bacili sa sve tim, ono.
0: Znači, priši jedan tiganj iz frižidera.
2: Da, to se isto baci.
0: Imaš i drugarica tvoja neko
2: da, skušao. Da, drugarica mi kaže, da, kaže ona kad otvori Pavlaku, kaže kako se pojavi ona vodica u njoj, ona to odmah baca, kao to više nije za konzumiranje, odmah je prokislo.
0: Da, malo pre rekao da se najčešće baca jogurt, jer ono kao brzo, pa ljudi, mislim, jogurt se ne baca prvo, kao, pa malo prvo, pa najčešće pokvaren jogurt, bre, ono.
2: Da, da.
0: Mislim, prokida malo kisi, ne, najbolje da je sladak, ono, ko u Grčkoj, Grci, ono,
2: Grci
0: i nemaju neki
2: nemaju jogurt,
0: ono, fuš,
2: da,
0: neki jogurt,
2: da, lažno. Onaj iron, ono neki, on, ono nije jogurt, toga, ono. Da. Mora da osim jogurt sad u Grčkoj.
0: I možda se kaže, na primjer, da u ovu kategoriju bačenih stvari iz frižidera, sad ja ne znam kako bi to ih spakovao, ali to su možda ostaci od ručka.
2: Ostaci od ručka, tako
0: je. U nekim plastičnim kutijama. Ili
2: kao neko ostane, ono, za ne daj Bože i
0: uvek,
2: uglavnom
0: daj
2: bude...
0: Bože, daj Bože, daj Bože. Tako da, ne znam u kojoj kategoriji to pripada, ali evo, na primjer, nek bude to ručak od juče.
2: Ručak od juče.
0: Znači, od ovih jačih odgovora imamo
2: pa,
0: to...
2: Pa, bar je u top 2.
0: Da. Je, da, ali stvarno, zašto nije to? Možda je to.
2: Pa, možda je to.
0: Na kraju kraja. Šta je to što se najčešće baca? Možda ručak od juče. Okay, pitanje glasi.
2: Koji namirnicu ljudi najčešće bace iz frižidera?
0: Ajde, 065-44-494, treba nam odgovor, ali bi bilo lepo da dati neko logično objašnjenje kako vi to kod vas radite, što bacate, šta bacate, šta drugi bacaju, šta mislite i na kraju krajeva šta je to što svi zajedno nekako ono
2: najčešće
0: bacamo iz frižidera. Vlada kaže crne masline. Pa ne, brate, znaš, ono, ja sam ono, nekako s godinama to ide, u mladosti to nisam voleo, ali kako
2: ja
0: dolaze
2: volim
0: godine, da, masline, kidam, ono, znaš.
2: Ja isto.
0: Pritom masline se ne bati, mislim da ono ne mogu se pokvare, neko je skoro našao neki...
2: One posterizovane, da, mislim.
0: Pa ne, ali neko je našao neki ćup kao masline, ono, od pre 1200 godina jestive, koji jeo čovjek.
2: A da, pa i ta drveća maslina, ove su stara dosta.
0: Da, da, da, da, da. Svaka kuća treba da ima jednu maslinu od druga.
2: Tako je.
0: Ajde, ljudi, 065-44-494, pitanje glasi...
2: Koju namirnicu ljudi najčešće baci iz frižidera?
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
13: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
14: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
16: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa, boga mi, ozbiljna guzma u Beogradu, ozbiljan autokomod, generalno na autoputu ova pravca, čak i ka Novom Beogradu, Branko most, i tu ima guže kao i na Gazeli. Gde još to, javite vi, ajde da... Ne pričam samo ja, Viber S065-44-494, javljajte za kolone na koje naletite pa da te informacije prosledimo dalje.

0: Danijela Karić i Jelena Risteska u Odašiljaču. Sredom jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj,
1: odgovori. Koju namirnicu ljudi najčešće bace iz frižidera? Jelena se javlja, kaže... Najčešće se baca hrana, kaže, niko neće baciti vodu ili pivo, znači ručak od prekiče ili mrtva priroda iz Donje Fioki.
0: Donja Fioka.
1: Da, da, to se uvijek zaboravlja, ono, luk.
0: Kažeš mi nešto žao, kao je moguće ovo, kao teo sam nešto, a držao sam ovde bez veze.
1: Šargarepa neka, pa uvijek se nađe neki više.
0: Da. Smrt Donje Fioci.
1: Smrt. Radmila kaže, džumbir bacam često jer volim da kupim svež da imam, ali ga retko koristim, pa tako u krug. Kupim komadić, pa bacam redovno, nažalost.
0: Da.
1: Teodora kaže, ono što uvijek bacimo je salata koja se napravi za ručak, zelena salata, paradajz, krastavac, pa ono malo što ostane vratiš u frižider jer poješće se, čitaj, nikad se nije pojelo. Da, to se uvijek baci. Lana kaže, nešto što se definitivno najčešće baca iz frižidera, čorbe ili supa koja ostane za sutra, samo nam žao da je bacimo sad, pa ćemo je baciti.
0: Poješće vas zup, poješćeš.
1: A nikad se nije pojelo, da, kad si podgledao supu. Da.
0: ti da. Nisi za bacanje, nis, u stvari,
1: ja
0: ne,
1: sam za bacanje,
0: ali
1: da.
0: Imaš ovaj
1: da, baš sam, pre neki dan sam imao raspravu sa devojkom koja baš ne voli da baca hranu, a
0: ona
1: ja,
0: je nebacačica,
1: da, a ja ne volim da rizikujem sa pokvarenom hranom potencijalno i pitam ja nju, jel ima nešto slatko da se pojede, kaže, ona ima puding u frižideru, ja naravno ono, prvo pogledam
0: da. Rok, ne budeš lenj,
1: tako je, ne budem lenj, pogledam rok, vidim isteko juče, znaš, rekao ja ovo neću da pojedem, kaže ona, super, tamo ću ja da pojedem.
0: A u stvari ti samo voliš da jedeš ono što je upotrebljivo
1: do... najbolje upotrebljivo, tako, ja volim samo najbolje da jedem. Da,
0: da, meni kad je nešto sumnjivo, uvek pitam kao tu, znaš, kao, ej, kao, jel ovo može se jede, bre, nešto, znaš, ono, stoji dan, može, što ne bi mogli, ja ne znam odakle je taka sigurnost da mi kaže, šta bre da se otrujem, da me nosi na duši.
1: Da.
0: Svarno i svaka čast, ono, ja bi uvek, kada me neko pita, ovo može se jedu, i rekao, ja, brate, ne bi riziku.
1: Ne bi ni ja, ja baš, ono, ne verujem ni mirisu, ni očima, nego osjećaju.
0: Tako lagane po
1: da,
0: tom pitanju.
1: Lagane, da, da, da.
0: Ma ne, evo, šta može se desiti? Ne možeš da se desi, jedi to, ajde, bre, ajde.
1: Da.
0: Nisu spomenuli ljudi nešto mnogo, voće i povrće,
1: voći,
0: to može da...
1: Da, to realno je da se to najčešće baca. Mislim, kupiš 2 kila jabuka, ono, jedeš prvi, drugi, treći dan i onda se to vuče.
0: Jeste.
1: Banane.
0: Banane, dobro, i banane, okej. Okay. Ajmo ćemo da kažemo šta i kako, imaš neku ideju. Mislim, ja imam, evo, dve stvari se samo lomim, ono... to je Milena kaže jagode, brate, da jagode ne bacu, nema šta.
1: Ne dođe do toga da
0: kako
1: se baca.
0: Kako da se pokvari, kao trešnje se pokvari.
1: Da,
0: važ.
1: Ne dođe do toga, da.
0: Ima, brate,
1: to je skupa
0: pojde.
1: Roba.
0: Jedan sa košpicama, ne, da je bacamo. Dakle, ja imam dva odgovora. Mislim, eto, mislim, ali pretpostavljam da ovaj prvi nije, ali nekako mi najlogičniji, verovatno to...
1: Ja imam dva.
0: Ručak od juče se sigurno, ovaj,
1: ja bih
0: znači,
1: rekao,
0: ručak
1: od
0: plastičnim tim kutijama, to sigurno baca da, najčešće, ali da. Pretpostavljam da to, ako je ovo neka anketa na svetskom nivou, da oni to ne kapiraju, da,
1: da, da, da.
0: Nemaju oni taj fazon ko mi.
1: Znači, taj odgovor nam je isti, koji
0: isti,
1: je drugi?
0: Okej, okay, moj drugi odgovor je senf.
1: Moj je sir.
0: Sir.
1: Sir.
0: Da, pa da, ti si uvek bio tu, pričaš malo pre, mlečni
1: proizvod. Mlečni proizvod, ja nekako to.
0: Dobro, ajde vidimo sad, otvaramo kovrat i slušamo da vidimo šta je tačan odgovor, šta je to što se najčešće baca iz frižidera. Pre nego što kažeš, Aleksandar kaže pečurki.
1: Da, vidiš, nije ufakon.
0: Znaš kad bi rizikuo s pečurkama, bravo Aleksandre.
1: Odgovor je zelena salata. Istraživanje pokazuje da između 35 i 40% zapakovane i kupljene zelene salate završi u kanti za smeće. Ukoliko posmatramo industriju, čak do 68% upakovanih salata kupci bace, jer im brže isteknu rokovi ili izgube svežinu u frižideru. To se kod mene ne baca, ja to imam samo odmah da kažem, to moje devojke sve pojede.
0: Da, ali i to smo pričali ovde sa Sandrom, jednom o zelenoj salati, meni to potpuno jedna salata nepoznanica. Ona. Znači, ta salata da bi imala bilo koji ukus, treba da ima mnogo soli, mnogo sirćeta i mnogo ulja.
1: Tako je.
0: Tako da bez toga ja ne znam šta kao... Čemu služi zelena salata?
1: Pa da da volumen, da da to sir.
0: Ko jedem zelenu salatu, kao volim zelenu, šta tu ima se voli, brate. Ali okej, okay, pošto jedem papir. Je ja, e, da. Bukvalno to kobre, mokre čarape neke. Znači, zelena salata se najčešće baca, zasluženo, brate. Što se mene tiče, neka je bacaju. Volim ovo. Jel sam ja to rekao, Snežana, je pogodio neko ovde uopšte?
1: Jeste, neko, imao, video sam neki odgovor, da, čekaj.
0: Taj ko je pogodio svakavu čast i brao za zelenu salatu, ovaj, i on dobio od nas diplomu da je pobedio Google. Ne možeš da ga nađeš sad, da?
1: Ne,
0: ja,
1: ne znam,
0: brate,
1: ne,
0: ali ja prepoznat ću se, očestitamo mi. Svaka ti čast, care, kogod da si. Kami, hvala ti, brate, ono, hvala bilo te. Je zabavno, mada nije ovde bio neki veliki izbor, međutim, eto, vidiš.
1: Ispostavilo se da jeste, dosta da ljudi jeste. Bacaju.
0: Da, 6 sati 33 minuta, slušajte Odašiljač, dobar dan, ljudi.

0: Zoe i Nataša, 16.40 je večeras. Košarka Partiza Dubai, ovo mora se dobije, inače neće da valja. Bar jedan trofej da se osvoji ove godine. Dubai vodi 2-0, ali polako, meč po meč. Ovaj danas počinje u 7, igra se u areni normalno, a prenos je na areni.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
9: A što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
13: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
14: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
15: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
14: I šta dobiješ?
15: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
16: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
15: Vidimo se komšinice.
14: Definitivno, i to već sutra.
17: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
18: U Tehnomediji specijalno

0: jedan radio za Novi Zvuk.
1: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
2: Marko Stanković, Mene zebe.
1: Zavejali snegovi.

0: Marko Stanković, Odušiljač 652. Evo sad malo jutarnjeg programa kod nas, minut za Irenu i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: jutra.
4: Da li je na svadbu ok da se obuče kada ideš belo ili nije?
3: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
4: Tako je, bravo,
3: da se
4: Nado
3: napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade šou, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maks.
4: Kaže. A mladoženja jedini vesel. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: džuskam.
1: Hoću to da džuskam. Obrada iz našeg projekta Zvezde peo i Zvezde bio Mark Luiz za kraj drugog sata Odašiljača.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
3: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
2: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
3: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
4: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
5: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Popusti na Kerher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
8: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
9: Najveći izbor, najniža

0: samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas toplo u cijeloj Srbiji, u Somboru 30, u Zrenjaninu 33, u Beogradu 31, sutra zahlađenje i to ozbiljno, bar 10 stepeni manje će biti i kiš. Pet je ono i vesti na SS-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: NIS je uputio američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. OFAC je prethodno produžio operativnu licencu NIS-u za 60 dana i ta odluka ističe u utorak. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli su dramatičnu promenu tokom mandata predsjednika Trumpa. To je izjavio predsjednik Srbije u intervju za Fox News. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Višem sudu u Beogradu danas je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči za njih zatražilo maksimalne kazne. Srbija Voz najavio je da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10%. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubai u trećem meču finalne serije ABA lige. Prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
2: Čuli ste Miljanu.
5: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
5: Odašiljač.
6: Život bolje zvuči.
5: Za tobom su Šilja i Sandra.
2: Za obe Sandra. Gde je Sandra? Na medenom mesecu. Za par minuta kviz za apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje igramo lagano. Svi dobijaju nagradu od naših prijatelja iz Multiaktiva. To su preprati za nego kože na suncu, kada ako ne sad, to on treba. Takmičarka broj 3 trebalo bi da bude Jelena i stiže za par minuta.

0: Mislim na vreme, Emine Jahović, 5:10 je, evo još jednog tuc muca, tražimo kralja, to jest kraljicu nepotrebnih informacija za ovu sredu, 10. jun.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S.
0: Takmičar ka broj 3 za ovu nedelju je Jelena, zdravo Jelena.
2: Hola.
0: Iz Gornjeg Milanovca. Od veština koje je naučila u poslednje vreme, to je da zna da vozi kola. Znači, položaj.
2: Je, konačno.
0: Je, bravo, care. Ajde, vidimo kako stojiš sa nepotrebnim informacijama. Pitanje broj 1. Zbog koga je Pera dobio otkaz u pekari u Varljivom letu?
2: A to inače... znaju svi.
0: Da. Ko je...
2: Jagodinke Simonović.
0: Tako je, i to se desilo na današnji dan 68. Taj nemili događaj kad je Pera napao kumicu. Koliko fudbalera srpskog porekla će igrati na svetskom prvenstvu u fudbalu? Ovo je tvoj fah.
2: Nula.
0: Boga mi će ih igrati 7. Mislim, naši ne idu, ali tu i tamo ima po neki Srbin u nekoj reprezentaciji. Marija Šerifović je morala u gimnaziji da polože razredni iz muzičkog, fizičkog ili likovnog. Šta misliš, u čemu je bila onako tanka? Kad je pogledaš ovako...
2: Fizičkog.
0: Iz fizičkog nabila neopravdana jer je blejala ispred škole. Koliko penzija ima Mile Kitić? Žalio se nešto, pričali smo o tome.
2: Da, baš malo, 3 komada.
0: Da, valjda austrijsku, bosansku i srpsku i kaže sve tri kad skupi ne može jedan ručak da plati ljudi. Kad god vam je teško, samo se sjetite kako se Mile Kitić muči u životu.
2: Jedan je jedna njegova penzija.
0: Poslednje pitanje, koliko su dugačke noge Snežane Babić? Imaš 3 mogućnosti, 90 cm, 105 ili 125?
2: Kako to ne desa, brate, 90.
0: 125, brate. 125, baš je onako nogata. Mislim da ima najduže noge na estradi. Bilo neka, ne znam da li se pojavila sad neka duža noga. Od njene, dobra si. 3 tačna odgovora, dovoljno. Nije ovo da se nešto boduje, ali si pokazala ozbiljno poznavanje nepotrebnih informacija i javi nam se tamo kad bude i takmičarski tucmuc u julu, može?
2: Može.
0: Ajde, čujemo se. Ko hoće pokuša sutra? Evo, čekamo ga, prijavite se, Viber S-a 065 44 44, samo napišete ja bih u Tuc Muc.

0: Ja sam na Trajko Merlin, 5.18. je evo nenormalnih, od nenormalnijih vesti, evo jedna iz Banja Luke. Otac vezao sina za banderu. Kola prolazila, ništa, on pokušavao nogama ono da kontaktira vozače džabe, onda došla policija i odvezala ga. Nema informacija zašto ga je otac vezao, ali kao i obično u komentarima na ovu vest ludilo, kaže neki mladen, odakle policiji pravo da remeti očev koncept vaspitanja? Čudna jako situacija ovo, ko u Varljivom letu, ono kad Bata Stojković kaže kolegi iz Beograda, ne brinite, moj problem je vezan. A Perica odvezan uveliko, odvezale ga bliznakinje i leše se jastucima u sobi. Stvarno kretinska situacija, mislim, da vežeš sina za banderu i da ga ostaviš u nekom bulevaru bolesno. Mada ima ljudi, takav smo narod, ima ljudi kažu, pazi ovo, kao, nije ga on džabe vezao. Pazi, nije ga džabe vezao za banderu, jeste normalni, bre. Nije ga džabe vezao. Baš me zanima zašto. Ok, sa vesti iz Banja Luki idemo na lepše stvari, a to su gužve u saobraćaju. Evo za par minuta javljam gde su.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Draga, jesi li danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Ani se našteri.
6: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
7: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
8: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: E, nađe li ti posao?
14: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
13: A što ne odeš na platformu gde si posao?
14: A šta, tamo nema CV-a?
13: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
14: Glupo mi da snimam selfie video.
13: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
14: Znači samo odem i šta?
13: Gde si posao?
14: Posao da snimim taj video.
13: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Gužva na mostima, pogotovo Branku, pravcu grada, autoput, pravac Novog Beograda, ulica Mihajla Pupina, također gužva. To je ono što ja vidim. Javljite ako naletite na neke kolone Viber, SM 065-44-494, pa da te informacije onda prosledimo dalje. Sreće put, želim vam ekipa Radio S.

Varalica, Sarajevo i Dita, 17 sati 25 minuta. Čovjek u Banja Luci veza sina za banderu lisicama. Ja ne kapiram koja je to vaspitna mera, ali evo, dešavalo se to i kod nas. Poruku iz Kruševca, Emilija kaže, kad smo bili mlađi, brat me jako nervirao i ja sam uzela tatina lisici i vezala ga za radijator, mama ga posle sat vremena oslobodila. Mama oslobodilac. Inače, vezivanje lisicama se uglavnom ne koristi za vaspitne mere, nego vezivanje služi za, kako kažem, pružanje većeg zadovoljstva tokom ljubavnog odnosa. To ima smisla, ali se i tu dešavaju incidenti. Bilo je skoro u vestima, neki par se zaigrao malo, vezali se, sve super, i kad su hteli da skinu lisice, ključ se slomio i morali su zovu pomoć. E sad, ljudi koji se vežu pa se desi nešto ovako, uglavnom zovu policiju, to je greška. Tačno je da policija ima ključe od lisica, ali u ovakvim situacijama kad je potrebno osloboditi ljude koji su imali te neke seksualne igre, zovu se vatrogasci. Ili bravara zoveš ako nećeš da uđeš u evidenciju. Ako imaš nekog bravara od kog ti nije sramota, njega cimaš, ako nemaš, onda zoveš vatrogasci. Ja nemam podatke za Beograd, ali čitao sam da u Parizu vatrogasci na svaka dva dana imaju jednu ovakvu intervenciju. Eto, završimo sa lisicama i još jednom apelujemo da se lisice ne koriste u vaspitne mere, nego samo ovako, ko igračke. 17.27, još pola sata odešiljača, pa onda vojevanje. Ovo je Franka, slušajte se.

0: Astronaut Devito i Bajega iz grupe Devito i Bajega. Danas smo u onoj Google odgovori imali pitanje koje stvari ljudi najčešće baci iz frižidera. Ja sam rekao da je to senf. Kam je rekao rekao je sir, a tačan odgovor je da se najčešće baca zelena salata. Mada je meni realnije, u stvari najrealnije je da se najčešće baca ono ručak, brate, od ono, od pre par dana. Niko nije pojao, ako poješće se, neće, brate. Tako da, ali izgleda da taj ručak ono u plastičnoj kutiji nije bio u ponudi, nego samo neki ono gotovi proizvodi, tako nešto, pretpostavljam. Tako da ručak nije bio opcija, a verovatno se najčešće baca. Eto, to je moje mišljenje. Ok, ne googlaj, odgovori naša omiljena stvar u odašiljaču, ponovo sledeće srede, jedva čekamo. 17.33 za par minuta, Adi Šoše i Senido u odašiljaču.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Čuvam gde ko ste, ceo dan.

Ljubo vodi Šoši, Selina 17, 42 je za sati 15 minuta od prilike počinje treća utakmica finala ABA lige, Partizan Dubai, rekao sam već ovo Partizan mora dobio ili će bude ono ćeo zdravo. U 7 se igra, imate prenos na Areni. Sutra spremite se za hlađenje, ono, maksimalnih 19 u Srbiji, što je jedno 13-14 poeni manje nego što je to danas, pa onda tamo od petka opet idemo, bit će malo lepše vreme i malo više sunca. Za desetak minuta na ESU Vojevanje, Novi Odašiljač sutra u 3, ajde!

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
7: Bijela nameštaj.
8: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
9: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: slavimo zajedno.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: U Srbiji pretežno sunčano, moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura sutra od 20 stepeni na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Naftna industrija Srbije je uputila američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu NIS-u za 60 dana i ta odluka ističe utorak. Odnosi Srbije i Sjedinjenih američkih država doživali su dramatičnu promenu tokom mandata predsjednika Trumpa. To je izjavio predsjednik Srbije u intervju za Fox News. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod građana Srbije. U Kraljevu je danas uz najviše vojne počasti sahranjen stariji vodnik vojske Srbije, pripadnik druge brigade kopnene vojske Milovan Jovanović, koji je preminuo od posledica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Srbija Voz najavio je da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10%. Atletičarka Srbije Adriana Vilagoš drugi put ove godine nastupa na mitinzima Dijamantske lige. Disciplina bacanje koplja u Oslu na programu je od 20.35 časova. Čuli ste vesti.
3: Radio S. Život bolje zvuči.
1: Za tobom je
3: Voja Nedeljković.
4: Da, takav je neki palaj dan. Pa ne, ali ako je palaj, nema veze. Realno treba mi još jedan dan između subote i nedelje. Mnogi to konstatuju ovim radnim danima i traže rješenja kako da to ostvare. Šta još imamo od tih bitnih stvari? Kaže, je li ovo sve red? Ne, gospođo, ovo nam je početak koreografije, čekamo da nam puste muziku. Haha, neki se sreće. A kaže jedan, dobre batine sam dobio kada je sa zida pala ikona i zveknula Ćaleta. Ja mu rekao da se ne obrazi pošto ga je udarilo slavo glavu. Mekano, lateralni rez, znao, krnjačo. E, pa nemoj mi lateralni rez kratki, daj mi ono.
5: Moj glas dolazi sa levog kanala.

0: Kaže Dule, gde je onaj koji je rekao ko nema sreće u ljubavi ima u kocki da mi kupi gaće? Ljubav je čudno prevozno sredstvo u kome ne možeš predvideti kretanje. Čas te vine na nebo, čas te spusti na zemlju, te evo savet, ne odbijaj vožnju, samo se čvrsto drži. Vrhunac ljubomore kad je on pita, dobro, ko ti taj provider? A on kaže, kad mi kažu, polako, sve u svoje vreme, dođi mi da progutam sad. Došlo neko čudno vreme. Neke generacije ne mogu da uspeju u životu. Nemaju osnovnu nekulturu. Life coaching. Ako vam žena kaže da ste loši u krevetu, ne brinite. Tu je sto, fotelja, patos, radni sto. A jedan tip Bile rekao je, ako muškarac traži ženu koja dobro izgleda, dobro priča, voli politiku, zabavu i sport, ume da peva i da ćuti kada on to hoće, znači njemu ne treba žena, nego televizor. Brate, nikako se naviknem. A izveš ovu elektronsku cigaru, svaki put je bacim kad ne iđe autobus. A znaš ti, kad dođe konj na biciklu u pekaru i traži jedan hleb, ne znaš šta, i pita ga pekar, crni ili beli, a konj kaže, ma nema veze na biciklu. Koliko konje, ne znam, pa dobro. Ušao sam u grupu anonimnih alkoholičara. Evo već, treći dan pijem, a pojma nemam s kim.
1: Nesvana jutro,

Ha, posle pesme, evo još jednog segmenta dobrih štosova, ideja, viceva, pošalica, aforizama, grafita ili nečeg sličnog. Ideja za reality show. Okupiti nekoliko istoričara iz svih zemalja bivše Jugoslavije sa zadatkom da napišu zajedno udžbenik istorije 20. veka Jugoslavije. Komšija kaže, moj pametni telefon ima toliko opcija, ja njemu u stvari nekako nisam ni potreban. Dok je bila sa mnom, imala vezu, ona je stalno ponavljala kako joj pare nisu bitne. Onda je nestala iz mog života i jednog dana je neko video sa nekim doktorom u njegovom BMW-u. Jasno mi je bilo, zdravlje je najvažnije. Jedna devojka je zakazala termin kod psihoterapeuta, a onda je shvatila da je potrebno nešto ozbiljnije. Zato je otkazala psihoterapeuta, zakazala kod frizerke. Moja ženska i ja smo kao Romeo i Julija. I moji i njeni su protiv naše veze. Naročito nekako njen muž i moja žena. U prostoriji ima 120 ljudi. Njih dvoje misle na poklone, a ostali na hranu. Šta je to? Pa svadba. A u prostoriji ima 120 ljudi. Dvoje misle na jelo, a njih 118 na seks. Šta je to? Pa proslava u firmi. A u prostoriji ima 120 ljudi. Svih 120 misli na seks. Šta je to? Pa predavanje na fakultetu. Blago nekim političarima. Njih niko ne može da zeza u zdrav mozak. Posle nekoliko desetina proba cipela u butiku, žena se obraća prodavcu. E, ove su mi konačno dobre. Koja je cena? Prodavac lakonski odgovori. Ne koštuje ništa, njima ste došli. Vojevanje. Radio S.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
12: Prijatelj festivala Forma Ideale.
13: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
16: Kako može jedan da bude tri?
17: Šta radiš ti?
16: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
17: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
16: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
18: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
19: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
20: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova, Novi Banovci u smeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Do 4. avgusta izvodit će se radovi na deonici Novi Beograd, petlja Surčin-Jug. Za saobraćaj su zatvorene trake uz razdelno ostrvo. Radio S vam želi srećan put.

0: Druženje je tu u pravoj meri, u današnjem danu. Šta imamo tih dobrih misli koje mogu da izazovu osmeh? Kratke su, ali vrlo efikasne. Imam ja gomilu mana, ali mi nekako sve savršeno stoje. Da su muškarci takvi ljubavnici kako pričaju, žene ne bi imale vremena ni da se počešljaju. Muškarac ne bi trebalo da se boji reči koje žena izgovori, već reči koje prećuti. Nekim ljudima sve opraštam, ali sebi ne mogu da oprostim neke ljude, definitivno. Ja pravo da vam kažem, ne činim velike greške u životu, ali kad ih napravim, napravim remek delo. Život je kao šoljica kafe. Ponekad je gorak, ponekad sladak, a najvažniji sastojak je osoba s kojom ste odlučili da je podelite. Lepa žena je podjednako patnji za muškarci i za žene. Muškarci ne vole nedostižne zvezde, makoliko bili veliki, a žene, žene su posebna priča. Oni preziru svaki oblik konkurencije. Jao, trebalo bi ubiti vreme do jutra. Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin. Muškarci su trodimenzionalni. Jedno misle, drugo govore, treće rade. Postoji mesto kod žene koje kada dodirneš, ona naprosto poludi. To je njeno srce. Nema slučajnog susreta. Svaka osoba u našem životu je ili ispit, ili kazna, ili dar sudbine. Očekivati da ljudi budu fair prema tebi samo zato što si ti fair prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede samo zato što ti ne jedeš lavove. Ulaskom u crkvu ne postaje se automatski vernik, kao što se ulaskom u garažu ne postaje automobil. Nemojte nikada zatvarati usta onome ko vam otvara oči. Kada se čovjek rodi, svi se raduju, a samo on plače. Trebalo bi da živi tako da kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. Samo su dva tipa ljudi na ovome svetu. Dobri i loši. Dobri bolje spavaju, ali čini se da loši više uživaju satima kad su budni. Nastavljamo dalje sa Bojemanjem. Radio S. Radio
1: S. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Mason A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ne znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Ceo dan novi zvuk.

0: E, da vidimo što imamo dalje od neke druge stvari. Hvala vam za pohvale koje nam dajete za ove misli, statuse, viceve, šale. To je dobro, znači da malo pogađamo ljude pravo srce. Jedino oni koji ne razumeju, oni se ne nalaze u tome, ali oni nam i ne trebaju. Doktore, ja ne vidim na daljinu, je vidi sunce? Da, vidim. Pa koliko hoće dalje da vidiš? Kažu, umorio sam se mašići komšinici. Ja mislio meni maša ona, ona sad i prala prozor. Da, nešto kao ono, Instagram i ostale stvari. Ženi možete reći svakog dana kako je lepa i da je volite. Sad ako vam baš njen muž preti, to sad... Da. Kaže, ako nešto zavidim današnjim klincima je to što od malena mogu da nose telefon ili tablet u WC. Meni jedina zabava dok sam bio na šolji bila da učim slovenački sa veš mašinom. Gorenje, ono, znaš, pa piše... Pripravljena opranje, nam 60 stipendija ovo, da, dobro. Kako se zove muškarac koji se više puta ženi? Pa gospodar Prstenov. Pa dobro, dobro, sad ovako. Nemoj da jedeš punim ustima, dobro, ne može da očitima psovke, to izbegavamo. Ipak mi nismo ni parovi, ni zadruga, dobro. Tata, kupi mi trešnje. Prvo se ti nešto ne, nešto jeftinije. No, ovo je glup vic, to nećemo, dobro. Kaže jedna žena, kada zahtev za prijateljstvo pošalje 20 godina neki mlađi tip, ja samo napišem, mali, ja znam, ja ne znam šta ti hoćeš, pare ne dam, a mleka više ne. Krompir je jedna od namirnica koja savršeno pomaže u skidenju kilaže. Samo ga treba okupavati, a ne jesti.
1: Tu smo gde jesmo. Radim danima od 18 do 19. Ćao.

0: slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
0: Ne borite se sa vrućinom, pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
2: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
3: Max, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2x280 ml, 249,99. Pirine Čabe C 900 g, 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar, 99,99.
4: Lakše se živi, vaš Gomex.
5: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
9: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se, komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
10: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
11: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung

0: UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
1: Popusti na Kärcher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kärcher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: U Srbiji pretežno sunčano, moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura sutra od 20 stepeni na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije najavio je da će predstojeći vanredni parlamentarni izbori biti održani za nekoliko meseci. Dodao je da izbori neće biti održani u julu ili avgustu. Naftna industrija Srbije je uputila američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu NIS-u za 60 dana i ta odluka ističe u utorak. U Višem sudu u Beogradu je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči za njih zatražilo maksimalne kazne. Početak sezone kupanja na Adi Ciganli planiran je za 20. jun. Do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe niti hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganlija apeluju na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka sezone. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaja u 3. meču finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji i potrebna im je pobeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. Prenos utakmice počinje na Arena Sportu. Čuli ste već.

0: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
13: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
14: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
15: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova, Novi Banovci u smjeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Do 4. avgusta izvodit će se radovi na deonici Novi Beograd, petlja Surčin-Jug. Za saobraćaj su zatvorene trake uz razdelno ostrvo. Radio S vam želi srećan put.
17: Vidi šta sam...

0: Časa veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
7: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
8: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
9: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Baš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
3: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
2: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
3: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
4: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Popusti na Kerhel proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhel perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: U Srbiji pretežno sunčano, moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura sutra od 20 stepeni na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije najavio je da će predstojeći vanredni parlamentarni izbori biti održani za nekoliko meseci. Naveo je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsednika Srbije. Naftna industrija Srbije je uputila američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. U Višem sudu u Beogradu je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči za njih zatražilo maksimalne kazne. Početak sezone kupanja na Adici Ganli planiran je za 20. jun. Do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe ni hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganli apeluju na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka sezone. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine od 9:30 bojkaši Srbije će započeti učešće u Ligi nacija. Prenos utakmice možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Popusti na Kerhir proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhir perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.

0: veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
4: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
6: www.roma.rs.

0: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji pretežno sunčano, moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura sutra od 20 stepeni na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije najavio je da će predstojeći vanredni parlamentarni izbori biti održani za nekoliko meseci. Dodao je da izbori neće biti održani u julu ili avgustu. Naveo je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsednika Srbije. Predsednik Vučić je u intervju za Fox News pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu. Naveo je da je usmerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod građana Srbije. Naftna industrija Srbije je uputila američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu NIS-u za 60 dana i ta odluka ističe u utorak. U Višem sudu u Beogradu je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči za njih zatražilo maksimalne kazne. Početak sezone kupanja na Adi Ciganli planiran je za 20. juna, do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe ni hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganlija apeluju na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka sezone. Čuli ste vesti.

0: veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktualne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
0: Ceo dan. Novi zvuk. Ja

tražiš pravi letnji vibe, Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: prebuđenje. Samo mir i tišina.
1: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Novi zvuk.
6: I najbolje pesme.
5: Radio S.